Ya me samo so ye ke ke ta ke mke wola me masika ma kaya mkoko ma ke koko ma ngumka e ke kachwa ngumsere ke seze ngamte kama tim ke konke Radio XKFM wola e mtene ni mwata shunga ngawa mkoko ma ta sa e kawusisi ke koko ma ngumka e kata aka ke mke mko program ke achwa ngumsere ke mke sa mke sa mkwita mta ke vundila ka hwachi usisi ka ya tala tuwa ka ke mke kokuma mka kawa avundila aka tike hewa aka mitaka ke ata kwa asa tusi ke he akala tuwa ya ta kwa sa ake kokuma mka kumka kwa ke ya kwa sa watike mkwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa

ziyakhala mo Sun City tinqokandi ukuthi ya Sun City Super Bowl ke Saturday nina ka 17 unit season 20 kwa awu amatu sun ti qwayin kwa ge hingwa o hitan kwa ge amaso yedin thale o qwayin kwa ge akula asin wa youngstona kulichana mafikizulo kuzani sanere enko Dr. Colbert Mukhebo hinten wa ge ngoke a SABC radio DJ atina wa kula tiketi yang dia kula simu kontuan ta soka tu atena wana ge drone 25 kula wana ge compete tiket kuna di atena wana VIP wa ya in the season 25 ta wa awana kula ta ko angka tiya ko tiwiri ta kwa oka oka tika angka ta kan asi wa kondisa firiri ge kula ka hangka asi wa kondisa ge Saturday na ngwa chi ge

yamisa moso nganke gecanqe ke mke wola nchuma imhasika maqa yake khokho manqaya umsada ke sezenqinte qafiren der takke konke radio xkfm wola nchuma imhasika maqa wola imhaqonqa yakho ke tsusisi kai aqala twa kaqeke mke wola emathu nqomqoqo ma ke khokho manqaka e umsada ke yaqwa qhuma saqe nqumusisi yaqhaqa yakho ke e yaqonqa winceke ke taya ke mkokoma yengwa radu xkfm awike kokomanqinka aqala mta qonqhe yam teke mani choyo ya qiqaqwa tusika aqala dwa ke mke kokomanqinka ke katswa mta ke masamason

ke mesa mwaso nganke ge kanke ke mke wola nchume masika makaya mkoko ma mhunta ke tekia e masika makaya mkoko prukura makom ke kofi teki teki ngay tkoda nchama kwa nga wa nga kofi yewa kwintu kola kasa ke ngayke kwe tam kwe kawase ke ngayke he atu kawa ahung nolo kofi kwe atu kola kwe nangadzin kawo uwa kwe he atu uwa ofa mga panga chini ahung nolo kofi kwe atu kola kwe nga otikala he atu o watike mkwa kwa uwa kwe ke mko program ya he masika makaya titi maika chan titi ya ng akala mta to mta kwa ya mta ke mani choyo ya kwa kwa tusisi ke ya kala tuwa kwa ke mko program kia chan msira ke ngasi ke kawa akwa ngamha kwa derta kuna mwa giam gisa ye he uwa giam even mo ya he ya ge uwa tige he achogani kuna ke elemia rechili sa Renard Kapunda wa konham ta tua teitiang tei a kwa ta kala tu u teitiang na tukule wa kama. Wate mha konha wa kwe ke mko programa ike atuwa ngonto mkwa koko ma ngonka e hinsa kwe musisi ya kwa kwe ke mke wola ngonka ita ke maso ngonka maso ya geta mke now and then.

Yemisa xeka usisike yaqonqa yakhweki kaceke mke xa ke cimtsima umsetha ke mke tunqa yakhweki tsusisi kai aqonqa wakaceke mke xa ke cimtsima umsetha ke ngxasi ke kamgisin a ohe mhamunqa yakhweki tsusisi kai aqala twakaceke mke mqopurkhrama ikatsong tumqomqo mam sikama xenqa yakhweki tsusisi aqala twakaceke mke xa ke cimtsima ngimqa yasikama xa yamqopurkhram kititi imke

Ye mi samo so e ke ke ka ekem ke wola ma masi ka ma ayam koko ma ke ka ke kam ma ima su anga wam ko program ke ka ang sa e tusisi ke ka ka e a kwang ya ka ekem ke wola ngim kwa e a su anga wam ko program ke ka ang ta ke te di tsa e ma kwang ho kwe ke tusisi ke ge u ka e ma kala tu sa ya mkukuma ke wola kama ke achang wola akala mta kaw mta kwa ya take miyo yama ni akwa kwa chusisi ke ka ake kama kama ke tiki mchua yu ya kaita kwa nwa ke tiki mchua su uta kwa kanda chusisi ke wola ta tete e makwa ta takre mkukui mwake mwasu he kin muna da ke kama

ka he ti khotsa ke hu a tama go mhe wa ke ya kuna ya sentle ti u sika nke ti ke he ka choko ka em jimsi a dinse ya e he ya ka tsa ke ka nene kang a uang ya sentle u ti tshoi e ka panga ke ka ba a ya wa sweetly a wa tsa wa wa hana kar ke he ka na mo iska a tre ke a e kuna ka hu sa a ya ka u sike tse sa choko a am. Yang hunta ke ye ke

World School ya hewa diaman fial tua ayang gea chi khi ye ka ka yang wa regering ka medicine ka yunga ka he ke u ke ska chwa chim ke kho ka 20 ka pas ha chya khala na ke ka usisi ke wa cho ka kani ka chi ke he sta

ziyakhala mo Sun City zingqoka ndiki tiya Sun City Super Bowl ke Saturday nina ka 17 unit season 20 kwa awu amatu sun ti qwayin kwa ge hingwa o hetan kwa ge amaso yedin thali o qwayin kwa ge akula asin wa youngster na kulichana mafiki zulo kuzani sanere enko Dr. Colbert Mukwebo hinten wa ge ngoke a SABC era DJ atina wakula tiket yang dia kula singu kontuan ta soka tu atena wona ge drone 25 ta kula awona ge kompi tiket kuna di atena wona VIP wa ya in the season 25 ta wa awona kula ta ko angka cia ko tiwiri ta kwa oka tika angkong a ta kan asi wa kondisa firiri ge kula ka hangka asi wa kondisa ge satar danina ngoci ge

0: bamba radwe khona na khota ceca te xae kwa te program e kwa kwa aqashe le qosi ke nti tsan ke nka te xae kwa kota go te xae ko ma program ke no ti we sento en ti tsan ke nka ro khota ti kwa khota ti kom sa en swa sen sa di tango ti di antona tare ti do ate tota ma to kwa khota tan te ke di tango en ceca ya go program se ke tamon to a go te tsan 21 wa ke tita teti o nguhe te tsan ke ga di kwa tsan ti ya auk o go di ding ga di tlewe tongadze ke tlewa go hinnu musike tamanti do ate tsame ete tsumbere ga te di tangwe te yama kota kota swere makuta nne ete swere makwa go di tangwe kunwa go ak o go di tsao go di tlewa go hin ga di tle o dzikiting dzikikunwa te no tonga ka to radu dzi akhoreko kwa khorena go na tete no hin ga di tangwe te swere makwa te kunwa go him tuku sen tswa tswa mke te hi foi fu tswa kwiri kamna tsao sikin ana go no kana tsanga mkwa go ke he go gana go ka hinya tsare go ta go gana tehe tama ka no kana nka ka se ke ku tswa tswa ma ke tehe ma go e ke ke ta e bene tsan tsuno ko ma ka e ta e be gana seta ta go no tsung e tsuna tswana go ya go ta go gana tswara ku ta tsare kwa go a vasi ya go kunwa a ta kana a vasi ya ti tsam se ke tsunwe tsiya te kam a tsa ya yo te ku sa ku wa ka ma be te ku wa te ka ta go te no ata kunwe gama kwate tin kuma gama kwate ima yati o kana ku ima makikunwa kwareta tamanu am tshwatswa ma kama ivengo kuna tsha gama kunta tate no gama nqate a a titose kunwa gobe ta khono kuna gama kwetsa wa tamatsa da masitswana no tasina ta ke a ikaro kwa ta tese ta kunkwe ndo kwene tsa kwete tese ta kunwe a a tikunwa gobe kwane he te kunwa tsuka tesinu tsui khagwa tsuya ahia kon akwe tia tere kara kwati ata khama kwitsawa kham kona thon karo tama khana hi agu ambe no khana kham akhonu adama sinanu tasina tsakha khana kunwa hi takon ata ama khana khwa kunu am ki tsuya te an ke ama yama khoko taku saaj ka te ko kina khama okri ati khanu a khama kwere khwa sa ka okri tat khama tsuya khanwa senate a ati tswa si sakyati ve ti kama te no kwasi a kya ive ti kam sa kya tve kuhu si tsano na tan ireta ata khama ngu kam khama ngu akuta kunana khama ta nga te kam siki khama munu oho e kya hangete ta kwate khama kaita a a ku oho se hiya te si si akuti hi a kya te kwa ta konta khama kwese na tana kuta khama dzara ta he kunwa te kwa te pere kere kuta ku khama kunwa taman khama pere kete taman kham kyare si tsosi kwana sika khama tsaya taten kham kyare thunwa khwate taten khama tsuya khamis nat a a kya ive ko khosi a tiki kho e khunwa ti eti hi ya gobe ata khwan ata khama e khon khama khama na kara ko ta khama tsao sik kunwa he khama kunwa ta khanu khama munu a wa khwata ziri tswati ti ata wo kiriate no khadze wa kiri naik ema ni yisin kwa sik penu ye esi kasin sinu khise no khama munu tsan twen kara a khodze wo kriate ta khwate no khama tsuya khanga asnate ti ata kwa nu ziri si sakyate ti adzu wo kriate kwa ye ka tu pere ko sikhenu ye ka ti sikhati ta ma pere ko khe ta khwate no khama adzi a kriate ziri so eso ya ti o te wo kri ti ta ma ti kha ziri ata adzi a khama nga no adzi ata kom no kya kum ka kham ka khama hi ta khwa ko nyama khwa ko kwi kha pere ko kham gorom kisinwate kam ka khwe kem kham akhiyate kwe tsam o kasi ya kota ko te kere na khe kham mka kwe am kham som asin e uta ko khaku akate ko khisen ham benta kham akso sa thung kana anzi nta kham thung akame ke ma kham nta we obe azinde ko te ko wokirim tat na kham kwesena azi a kya qara khwate kham azi a qan kham tumuna am tsaum akana hi khama ata khanu khama wiya ma kai ku tswate khama mona ama yisi am si ka nqi khama mona yizi qalo zi atya taya kubinu nqi yisi quzi ki qanu yenza sinu tswa ce muwe ve na oko tswa mtweni ke mai mareta khama tsuya mi mi senate nu ndi muate khanu hi mkhoma hi quzi ki qanu tsuga mtwinza sinu tswa nu ti wiya si sakyate ta khama tsuya khanqa senate ta khwat ni khama zarat a wiya se hiya ko khwata ma khama o o rebe a he khama am kum ki kham kum a ka ka sa hinu ka sen ve kham kum a tse wa hi Nako gama kusi ke si ka ka re kam si ka ta khwate. Nako nta gama gwana gwana gama gam tum asi atene kwa khwate. Lo sento e ata kwa tek e nza swere maka kwa ngota ma no tek ka me kha sa te a su kwa he. Ka am zi ka kwa ra kota ko khudzi a khaimu ate khudza ka ka nte a ka kosikite dangwe tses ka khate. Mbamba su.
1: Moro mga. Man am wisi si en khosa dzukelalu ta oli ma ngami talisin ta ma oda ti seke tige yin haya tama esika tswa yextax aka tam ngaba ke tike he ke kundisa tama la ta in ale dhonga jung sa tige ya ko ko mke tige he ike lungisa tama e hewa yextax ayawa masin ta ke tik tsikam talisin ke kwa mkan ki wa yextax aya tama man amata ke tsikan ki konkom ki ka ehe ke ngaka kha ki lungisa tsi dhe ta ngai tsikan ha ukham yer ta aka gane kuna ka wa tsik e tsamnwi tsam ya la hedu ya tsi o khau dhe tsam ya la du a tsi gwan ngai tsikan ehe ke kunisa tsama kala ta ma amake ke lungisa ka ta ma lungisa ka ke de mei e hetane tswaka pali nga yin hi mtima kan ki kundisa tsama ka yer da tsam ta ma am im ga ta pali nga ma gudin ta ihi u anga i program ke gan
0: nu kan twen su na tengu ya ta tsame ha wo ha ta kwa te a ka ta a sai si no ta kan ke sin za di tangwe te swere ma kwa kukumsa a ta am wi am a ha ma sere na khun khamiat a a ti wi ya si sakya te we ti ku a we o be a ya a ta kha ma ku ya kha nga sna ata kama nga kuno kama kawa na kakuwa gawati kama haha no kama sitai kutwati papa kai ziti zara ziti wen ukwezi anga sekiti ngazi ti ata ya gbewu na kutaku am yimki hi ateke ma kama muwati no akho ya kama kit ant wen na kutaku kia yengo kama ata hi ta kama tita kwa kumuwati tate na kama tuya kanga sinati tita mati papa kai sisa kiate so na uti akaya gobere na ta gbewu ikoreta ah, tsa se kaya go taku papa kae ga mangape. Ta go no gana nyama go taku azi am kya ndundu kwa ka de bona go tekwe gana tekwe. Ta go na papa ga enta am ndundu mka ta qara go bona khurusi na ten ga mi yat ke. Ima muwe ga hi yat im ta ma ima nta hi ga. Ta go no ka sim gama ba ga tsara na go taku ga hi ta khurusi na ga tekwe. Ta go ata papa ga enga te tsam siki. Ham tswa tswa ma ata ga a e sere nai. Ai kuwa te kwa khama te andundu sin am si ka khama te kya hi. Khama ata kya ta ha khanu khama twena mo wa hi ve. Masai ma ki andundu ya khere ta ta ni khama heu ta ni khama tsayate. Ke ga te kwa khama sa si ki tsai hi. Khama tsai ko ta kwa mpe si qopo tsu ya nta kham tsem tsa thu tsu ni khama tsan kha o hi am kham hi ya hi mkhu. Ata khama tsai ko ta ko qopo tsu ya khunu. Tsu papa ga ram tsom si ga bona ta angete ya kham anga. Tsa a na tsuwe tsanta kwa si a gate ta titiwe sentse go wa be tsa di kwana sena ta ko si zara si a ta kun ata ka ka kae kwa te tsam si ki zara tswe ga si ka tswara ko ta ko a sa si ki khete ta ko tsa a zere kwa te mbamba a pite ti tsa ngu ya te tsame tsa ngoma ko ta ko yang
2: he mqa tsi nga ma tsa sa mina tsa ko nga
0: tsa ave peter te we sena radu e cheke kula tsa ke wa ko ga ti tama ti tsa ke wa ti tsa
2: ma kam im ba
3: Jennifer's Radio Europe is here met as ek huil ook geluister na 'n country ster of opkomende country ster altans
0: hena me kwalen dit dank ek is ens as wer ma kwa ku kumsa ta kon akamski adzara tsa ichenu kunwenta ere kwa ku hinza kia kia ga e ma kha wa gureta nu ave e am kwa kwa ma kom nu khama tsan ere ta khama yama khoko e khao sa kya rai khama kya tsana e am sam kita ko khama am som ka khama te ko sam ki wara na kara hi ai e ma ki khama wa goreta on ata khama gyao nu ku sa kya tsama khunu khama a e wo hi ta ko kham som ka khama nta suya hi khama suya ko ta ko ai khama am sam khak am ki sin nga khwat ta ten kuwe asiki ya a kuwe ya itsam ska kuwe khama ngu ya hi ta ko khae khama a kare khae tsan ke ka ima hi ki ya ha ngo ima hi ki ya ave din khasi tswa to ma o khwa ta kon ata ai ku ya tsam ska am tswa tswa ma tsan ke ka o kare a ku yidzi khama ke ka ro hi kwa ne tswa si ya kha khama tsu khu itse ka go e nya ta tene khama tsu ya kha mi se na te nge ti tswa si ya ta ve dinu ni ku zara tswa e tingo ngarebe of the queen kunyabe ngihosi oka nu inqanti asina kuteke atithwata kha ataga macuya kha kuyisina taten ngamakhosi nakuta kha maqhayisi ka kunwayicamsi ka ngamaqhaye kuchwara ipapa khayidzi nu uyadzi idzikiti ataya unyachete dzichwa nu dziri dzi kha kha mamuwaiti ataya corona chere kwa idzika wo create ke nu oko dzitama te pere chere ko kya idzi kha mamuwa hi ngama ata adzi amuwa tichamsi ki kam ki kawe ya kham kurina nu kama kwasa kyare vengo kama kaisi kasi yako taku kham kuna kama ngosi kwasen kama ina acheke yana kutaku kama tsayete kwa kama hi atikunye
2: nga mikawe nkhama khwe ke masa aya diwa u watisa feskona da ka kwasin ka ay qwa tinqi apanino atisa feskona ndi khontsana nga yangxula
0: ah no tsa a peter tsukwe ti ahi ki ditango se kya ikauka tikwe ama si dose na akhani mkhama ngehi kwa khama awa khateta eh ti a tsosa ki ikauka no peter tsa tingu ya tetsa kame ncoma kota ko tsa ki ya hay
2: ka tsani nge mi mba ta mikatran nkhama khwe ki maqadi gege si kama nwa i ri tata sila mi talising atem de ona khasi kama qe
0: no i programs ki kya ikara tetwa kata tete ata kwa kwa mtitango eswere makwate nute koma tete kwa tete kase nuki chukuzi. Kunya kiti, cha isi kita kia ita ofu ata kia ni mdaya hinka ita. Cha awe chuku eti, cha hun okwe nge tumkom hun okwe ata kaya te tamski. Cha isi kita kia ita ofu ata kia ni mdaya hinka ita. Cha awe chuku eti, cha hun okwe nge tumkom hun okwe ata kaya te tamska.

0: bela ka ka o go go sa ya fa re ka ya fa re ka go na mhatire ka o mata
1: se we ka
2: ya mesa ka u sike a ngcam ke kuqa konke kimbli qane khona tam senta ke ota sika maqa yamqoqoma ke konke radio xfm tete masa qe tu sike he a konwa ka tike m ke ola ma nke tsonu namhta ke mke konkhwe ta ke masa qe tu si si tike ka konqa qwa ka tike mke khokoma ncumka de tum khoi qoma hum sika maqa ya mko program kia chang ma ja kama ko usisi ya sa radio xfm ke nor ka pang a chang ta i to ka lu ya i ma ke radio xfm honor ten siva penye kha ko hi asi ka man ngami fana fanistra ka ma sa e ti usisi ke hi set africa e ka ke ke sang u ko a jem aka ti ke hi a kon hu taka ke mke wola ng rekhira ng a yiti pangi panga aka medis ke ka tike he a chokane khuna aka aka ka medis kim ya hege u ke kho a twenda kha kya chang ng sete ke ka em hasa a e chi u si si tike ka ng ho ka kwa mke cho ke ka kane khuna ke ka wa a asin ka use ke tete ti tsoi e ke ka ikan tori ng ke he wa premier a ya wa ta ke wa kane ya e ta u a give a quita a joke come out and it's a click o sisi ke wola ya kweke wola eko himasa renard kapunda heke elemia retili ke sa gea wor school ke diamond field ke kimbli kone kona he ang ya mke tu sisi renard itsa elemia ang ya juke kuna mane kwa kwa tam chima sa o hakula a
0: honor ten seven ko he ta khono ne ga fm he platform ten ka teta ke ke den khwena yo se ka gati amate to o tsaka we send rat reinard kula be ka punda ne ngwe se ka temono se ka ta o kham kimberly se ki ya kwa ta wer school dia ban field ta tete e sure so o kam ne sure ti do te te muwa kwe atengye te tsam se ka tsakunwa te tsono ne nwer kap mol so ka tsakunwa te le tsamo sure ha ne sure tsan tsone sa a se ne re a sena khae kha su o sport su o wokretse ke tamane ngung e se ka temo a tete ya ta he te ana kwa kha nwe khwena a ntse promente ke tsa wa ten khwena a ntwe ya se ke komi go sire james ta kite a tsa tsara ta tsa di tswa a tsara ta to se ya kwa tao e tsho sen ka go e karte tswe a hana kha a khono tote ko tao cho se no ko tao ten ni se ka temo no twenda ga kure di namu atin ni se ka temo se ko tao anti ya khona ni e tsare gwa ta ya dieta ya tsare ta ya muwa tem khoma se ka nuna ya mata ku se ka kwana nuna khoma na ga ya ko tao te ko tao tsara karata ta ko te ko kuwa te ko ta ko se kuwa ko ta ko ya ta kwana tsao tsese o tla o ketse ta magana dieta ya swere ma te khana ta tsa o tsheka me tsa tsa o re tam a ono temo go tsite kwa ta o kunwa go kwa ga tsa o ni sa nna te kwa ta o swere ma go nde go a medical aid ya medical aid ta me te ti go te tsa o kwa tsa tsa o ni sa a go a ka re tsa tsa ke nna tsa go he tsa tsho se ka ta tsuno tsu tsam tsa tsa tsara ga ta no spatra ke tsa sine tsa si tsa o ka tsa apteke ke sine tsho a tsa sine tsa sine go ke go tsena teta ya swere mate promente ke tsa wa konkhwena am re ntse te mo tsan o yo ka re tseo kan tsi ya khone se kwe tao ya ha ta te muno e tsika nge ke marura ka tsite apie ka khone ya ha ta di gana james khone ya ha ta ka gono te mo promente ya ha ta ne ha go ya ha ta department of justice and constitutional development khone ya ha ta NC provincial government kwene ya hwata porisa ya hwata sasa asepol liberty metropolitan agono first home finance takit en kwena standard bank sanlam old mutual by porte mtn kwene temo wa tenge sure soka se kweta kwem ya hwata ya dieta gana o ane tshoka ta motsogo tse swere ta ya dieta ya tsase na dieta ntsan o yo kara tsa une sa kya ntse no go tsi kha mwote kwa ga te kwe ta o kha mtsa e kwa go dieta ya tsetse tse khwena ndene kha mtsi ya tsa e go tswa go ga te mono James City oh the moon tell Tayaki Akam Tai Quagwin no Atam Tikat Kam Quagwinum Tono Mekwe Akam a Swear Mago Hotitama Kam Take it in Quina Aka Goha O Karakweta Boris Okwanazika Temu Kam Kum Karaha no Hot Yamkawe at Hangwe Mek Epataki de Radusuka Kam Hangwe Ne T Weseneha so Damsika Sukaraho Ahono Kam Studio so Anisoka Kagwe Bore Aka Anna Akaraho Tahono Ayaka de Kwaha Kam Teko Tao Zawagwe.
1: Ya dangire nardi moro moro bunga wa semhe qale qonqoquma ke khukhuma nqhatanka nge ga tswanyeng yang ke a jwa ike weling wa minqa elemeritslim anti kam gya sinqwa nqane ko kam qutini gya sa qwa ka mi a elemeritsli heke mi bali renar kapunda jujati kegeta gya worst school dia manfield skola katam yenge gya nur kapuke kimbling an mukuke ka tsing ka tsike ka ge a kondisa ko nqane ko kam tagya sa qwa ka qawa si kita nam twindakh khau ke ka ngosi ka ngya u khamang nung dani khuna agat ke ka tutu ka kwechukulu fer al ka bunge wa vi kwa makhosun mageda siti ke ke rekhiran ai vi kwa makhosun ai mediki aka skema kang ka si kita anam ta kang gasun kwa kalama ka juko ke kya ageta wana kawa kambu perka kwehi ka chibisi ge he akondesa kala khang a kong he chibisi ge akondesa geta wana ye ka ge a bola ma wana ye ewa khokho ma geta wana ye wa khokho ma geta wana ye wa bola khokho aga first kele de wisisi ge de ka geta ma ga tsake kong ka wisisi ge ta u khama geta ghei aga tani khona van ka geta u kham non tani khona ta re khire tsai vi kwa ma hana o emeti ki skema ka kuko kuma si sa geta tswa ka ke James nda si do ka ke ke ti ka u blaka me ya nge si ke o ka u he kulaka a geta wana kulake doko sun so khosun ye ge kwa kula muku ge ka ko jwa tu ayula muku ge ka ti sun ti ta geta sun ge si ga ti ge ngana kwa yula khik he suka ghei ke ju sun hela si ti ne ta geta wa kwa ke tuchi muku ge ka sun u angun ayula mangwa ka tata eke kama suke ge ge wa ngun ka wisi si ge ge u khama ngun den khuna ka ga wisi si ge ta akon disa ko ge da san te ge khoma ngga si ge ge fiti ka si ka ge te ga da chi khwa ka ge ha o mu ge ka kole o wa ngun ge ko khoma ni ka ka ngka muku ge ka u fini ta ta ko un te ne ge ta wa na chi khwa kisi ye ge kama gham sina gham sin he chi kang ka kala he muku ge a cha sin ke ge a akon disa ko un ta ge chen nam khem ko mu ge ta wa na yi sa chwa marara ka apke ki yin ge ta gya ko un a ge ta wa na a government di medical IT ala sa chwa James ageta wana nur kapu a province government ge danko ne habu ko department de wa justice and constitution aya on vakalang ko ati geta wana kwa ke wa police danko nge ka kala sa sa khos asupol liberty metropolitan first home finance standra bango ko sanlam ko old mutual ko byport ko ti ke MTN ko tene ke tawana sporting nkos ye e tene ka wisisi ke ra chak dam ka kalam muku ke ka kwenam ka kam ngawa ta ka khisi kam kwa ale gham ko kuma ke ka kam ma ma tu sa muku ke ka sa u nasi ko he ka wisisi ke afitika sa tu sa muku ke ka kon ngai kwa ta kam ngawa e ma ko le ta ke ta a u khamu kwa tam ching nga ma ke ta a namaya ke ta sinti ke ke ati singa ba ke premier singi yege kandure kwa kwa kandure ati tika wisisi sitene ageta kwa ngaya wa mtanga sitene mtene geta wana ka wisisi aga hata akau ye tene atwisa ti gega kwa ngaya wa mke timbwa ehe nga kege kege fiti ke aga kawa kong a duenda kage kage kong ma mti wase se kege tike kundisa kawdang kaya lake a chwa nung hea tigbe a kwa ngaya wa mke kole chige ichuge fitiga kwa chige ichuge tikwa hege taka hegya nam twenda khyare taka khau wa kanosi ke ta a khokang wa mke ta tam ma ke chan tamale ya bunga wa sisi ke tan jiwa kale gam kuma ke konke honor en siwa mai chi bage nie khan muku ke ga saga khisi ka an khokang wa mke ta ge konke radio xka fm fanya ma khagutu bi golota nga a
2: ka thwetang nga khama khwe ka tsai ka wa mhatsa aka ke ko nga khwama ta nga ka khuna ta nga sim kham tike ka khwa gwa ba nga sam ma nguma ngwe mto wa gqa ka qalata ma khwa mge ya kuna ta asika manga wa sa ke wola tsuma e msada ke ai ka tswa nge ka hem ke khama mo wola xa ya fa si ke mitone kuna kwe hema kwa i wusi si e asa i kuma tike toto gqa tsuma nga nga khale mtuita tika asika ma qaita ka mhasa atwa tiniring mang twita ka Christina ta khai a khong ke kausi si ke hitane ne a kala to ka ke ke wola la ti to sila nga ke rena sa sa elemia cha to kha kuna itagya ta kai masa maso ta a khoma khwedi to sila

0: 107.9 FM ke Friday ga ke di te gore tane me meza tatete ya ona tsane tsiya makuti ya akadem no tsa ska tsa matine ama go ni ga ga mane te se yang ke kra go ra donor 107.9 FM ke no timbamba ra ga dem xka FM ke go na kana radio ze ko mana ti gore tate ya tsegcite na am di Christina so tito se tek ai kwa teng ni ba go tse program se go yam sna go ha go se go gerisa hie ya Afrika amatekwane ya Afrika temo programa journal tamie go todisimia tem todisie go gerie go 12 Afrika borite se go tsetsere go koma go borise ngoro ki vadisan motwe tamie programa kuri go ya tsamiska ya makotise ta to darana ka go totim se go gerie go yen irie amatekwa gam a tsamiska todise go gotan Friday ga tse temo te a ka tena vekete ya ro khatam tsamzi ki te radio zi a koma nangie go rena ga tauner tensiebe o henige FM ke tira kwa tangie ate ke ke tente ko matete mo hin e zikati a hisna te khozim a worst world diamond field to kwesi ka te mo sia kwa tam aka elemi a ritsili ta go no reina ka punda ta te mo sia kwa ta te no borizia te te a ka go hin e ziki hisna te khozin te ko ma ha nyam tsam zikite mo a ka go zite ha hin e zikite mo ma kwa ne hem tes na rita hin tsewu na muta kwa Kimberley ke kone temu kan 20 ka kuria hin e sika ya oro kwa tango tso anza te kontso kwena temu de kwa tsa kwena ngo gana u e ngo hin e temu ngo are ta ya diamond field ta ke teng ka o ke temu na mo te tsamzi kim mungwa asna te ga temu de kwa tsa u tsi kwena ke he tsam kharo ko teko nteke kre tsamzi ke te ko mahama kwena ma manga o tsi temu siya kwa tati tak are kwa tanga onanga o tsa o kwena temu siya kwa tati na teke kre han te ko maham an tsun tsa tsekam kwa kwana ki an tsi tseka ko tsi tinzi ti dok te tsamzi ku ngwa te kwa te o kan te te ko mti tago te a sure mago akati te wisin na siya kwa tayam his na te go tse hin e sika te ko ma ha te mo hin e sika ti te mo khra te se mi te he o kwa ga ga sia ko te mo tutse sena go ga ding a wa ta ma ga mo wa go nta e kra ha ta suka tswanga ti anza tutse senzi te mo te go ti go his na te diamond field ke no department te mo te ko hin e ziki te ko ma ha kwa ga sport go sta ma his na te netball a ti ta go no bora tama khating ga kone kinke hi khwa kha ke hampenu siako mo diamond field kim a worst world diamond field kwe kite mo ke go yo ka ya ma khwata tia hisna tem tan si tensi program ki te te trente kom ta tera doner ten 7 o heni ge fm ki kone program te a ka ting le go go jese ko nyam sna khwata ha go se go khirisa hi ya ofire amate kwa kham tio journal tamet program ti tek enze me kuti se ratu darna kaisa hie tamanu to radio zi afreda khan ek kona mka uner ten 7 o heni ga fm kiti gor gete kona te koma ti hin is ga team even de tes na khwata Kimberley ka worst world diamond field kosike no tse u khong khong ke a te mo ka te ni kona 20 ka kuri he m ngo tso anza tsa wa qon khwena gana o ete motho kwa gana o tsa o tsu mwa a sene te khom kwe kwana se kana mo ete mo tsena khwata nunga o nanga o te mo ga tsa o khwenta ma ga se ya go are khwata ti ndi do ka te a te radio ze te khwara go tsam ze ke of te khwara na khwata ke tsiti tanu te te ko ma go e ze ga kae ku si ku mwa go e ze be ni hisna te go tsinzi a te te ko ma go freda ga e ke nqaka to radio ze kwa namka unerte 7 o henige FM ke tia gore ke tem tot programme se go khiria go e ka yen irie ka mate kwa gam a tsams ka tot se go gota
1: ya wa se ke la pile ma ba tswa re ka difounu hela ya rad ba re ke la pile bona ke araba founu araba ba re tswa pu wena fu dari araba la
2: nane spona melaiti ke mo monateng batho ba ke ba fa di rights ke re tima dropa ignora jaloto

tshaufa ke ntho e sa pateheng eo ke kebeng wa e kopane ha e le kgale. Ha e fumana mofuthu wa lerato e tla hlahella ka mahetla jwale e etse feko. Ntho e tla founa le ha e le neng ke tjho o robetse. O fumane motho a tswa dikubong a ya ntlwaneng kgafetsa kgafetsa ke tjho nawe then.

0: das ist eine kleine.
1: Niklas Lowe zane tete kuyama ku akati Coco Pops and Casta. Nukeska kame tinek amakos is en der tachmanite zangikara kwa radio nerten 7 oni ke FMK programmen gauko ze freda kan ege kwanam kam. Tise tatu darana kateka anko siya kwa khiri sahim. Ya ofire amate kwa tiyo yurnal tamit program detek enzem ko tise tatu darana kai sahim. Kamze ate te kwa temo ngo worskwa di man fial te kwisi kate o kati tago te wisen nasia kwa tati hisna te kuzi te mute te asure mate kone te kwa mate suezi ki nge tuenda kakakuri hengo zemsta ki te temo tso anza te kon kwe na ngo na mwa te kana uzawzi kwe na ayonza kana suhusu na mako ke kam temo kwenye ki te kukona iki kharo ko na mwa temo tesna kwa ta worskwa di man fial te nga osikam no tseka kwa temo ezikite kwa mate tenge a aninza kakuya te tsamzi ki temo tenye tso kwe na hinya gutemo de kwa tu tutsi kuzitinzi hakati zihasi ete tsams khasi yako wogo gratis ya kone temo ncina temo te akate medical na zawa konkwena tamani hin is kana mote kwata kona zikanga kone kha kuzi khasi yako wogo eti borati ko mati kwa department de kha ukuria tem net ba ata kon borata ma kha tesna ko ni namo temo tonda kakuri tonda Tuenda kuri kwese kitemo na mutis na teke ako zitemo tia his na te diaman fial te kangye ati siye te kamzi kim. Ta program kite tia ke krente ko mate radio nerten siyeven o henye ke FM ki program te anka di ngay gawko zi anyam sana kwa tahanu ti ya kuzitemo te kaya kwa go gawko di anyanza gawko di kom a gawko di zao am. Business di aniza temo te kaya kwa kwa na kasa na kuzi anzata maha te kaya kwa kwa nunde kuri kuzi temo tenk anak ay kuti kamzika temo tati tse unisa kwa uku enoda kam kwenye heti ya nga zikite ansi kaya kuzi kite kam te anka kwa kwa nde kuri kuzi temo nkiku e woko no hito temo nkiku nikiri tako nde kuri kuzi ke kuri na kuri woko kwa kam temo unako te Te kama kongon te kurukuzi a kao tiyo nkirita kwe kain tati. Kwa nehe ke he tam kye a te kao anza te kwa tam zika temu wango nukun nkiri zi tse unisa tseve ke sinago fara a ndi kurukuzi ting anak aikim. Tati ya kuzi te kai ku tati prokame ngese kwa yam sina kwa ta hango siya kwa khiri sahinya e zika temu kanu. Kwa khameni teze e ya kwa yalfirek amate kwa tiyo yurnal tamit prokame te tak enzaime kutise tatu darana kai sahinya. Tamanu hiya kwen iskan uruna kuti diamant fialti worsko nga usika temu wate kwa ti na muhe tse ukwe te kwa mate kwa zemsta ti te tsu ukwe na nge tuenda kakuri ya temu ya uro kwa ti na kanaozi ya temu zaozi tamaha anza siya kwa tatinu akwena siya te kwa kakratis mahala na tutsikuzi kwena temu wote nga kwa naiki nge kwa siya kwa taduro paka nge te te ti tututu sena kakari tan hiya kututu sen World School Diamond Field tati te nga usika nge kuzi yoka hisna te kwa na aki tutsikuzi kwa siya kwa wogo nko okwa kwa kwa na ngi temu wate kwa tso ngrupu na temu ana kwa hikarti ya kanake wokwa nkwena nko tso usin tati kanake kwa kute kon kuna tso sin tati taman e temo kana utwenda ka kuri he na mwate kwa kha a kuzi yo ka temo kha si ti kamzi ki kha si ko wogo o kwa kha mia tenge kha awa asesa sa suka zwanga kha sesa sa ti khu ti sesa ko zinge kha ka ti kamzi ki o kwa kha temo kha si ko sesa go nga o he work world diamond field nto ka ti radio zikwa na mka o nerten 7 o ni kha fm ki ti kha ta ti tse gritano tsamzi a temu ya te kwa te o kan te kom di tago khuzi hisna te ezi ke khuzi nta i kara hare tam ta az temu te u keze khazi te kara kwa kute ta te te radio zi at korena ko oner ten 7 o nige FMK ta freida hang e az te kri te kom ta te programe ta u kuzi ngwe kwa nam ka ti se ta to darana ka te ka ak ezi kan yen tin khamani te zim e ya khwa hasi ya kwa khiri sahiyem ya firiyat amati kwa khamu.

107 qoni ge FM kete te hortane biki van alles dat dit yang aunatsane tsiya makuti ya akadem nuxa skacame.

0: Nick, ama kot wien fiertag minute zengi kra kwa hanu nwe kan mete mongo ya kwa te uwe se na Kimberly Katin Reinhard Kapunda ta kono elemia risili tango te o kara kwa kara kwa te kom tatin kwa ne heng is kate mo te kwa ate kom ate kwa kam diaman fiel te wors kwa nga oike hisna te kwa te mo an kreu ni sa kreu nga kwa na ikim nwe kama ya kwa te o ka te anakan borizi te e kwa kwa tatin zite mo te kre kre okom tatin kre si ka te o ka te
1: o he ta kono niyaka FMX Antoni Sadange Christina Soti te o platform ten studio so ka nguyen no ku karakweta o ya karakwa ha te mo no Diamond Field World School ta ke ite nga asu okam na nge ka ti Reinhard Kulabi Kapunda na ti u jau kwa kwe ele mea retili ta tse ko koma na kanyo tse si ka kam ya wadam na nge he te mo no kan o hiyo ka Antoni Sadange e antia kwe na se kweta o kaya wadam nge tse si kem na te mo James so ane oka and Tony Sakoki Akesia, Nunesica, Tikai Kutara, Kam Tai Kutaram, as a swear of the Hajeti Kom Karate, Ekam Damsika O Kasam, the moon of Hanase Queta Que, Anzas in Yoma Wahin, who have promende Kitin Quena Chosen and is in Zahana Kawa without Teta Quane, the moon, Chosen at an Oyo Karatoni Santiro, Nunesiki Tazawako Queta Makwe of Panabe, Kehang, Ningling Tem. The moon was patriotic, qua, chosen up without a dare. Aquanatica, woman, where Hanase without Yakara Huayeta, Akiava, the Seresoka Hana, Quen, Hanate without Com, Ahanande, Atado, Huayi Boe, Tahono Atata, the Tamzica, Tassi, Tahono, Ni, Cartesica, Tassin, Tassi, chosen, Takawa, the moon, Tatui, Tibet, South Ekam, so yours, Karangia, Atata, Karahita, the Tuati, South Ekam, Queti, Tuno, Town, I quit Tamazawa. Tio chaka karahin kwana chaka karahin o tocho sena kwe tao teta tim akarte sikam ningun e akana yava nata anja sino akana kwa kwa ahita cheka kwa akana hita kwana etuenda hakure akana zarok are watite munu frumende ki za wako nkwena am nakana anja sino ngo ana aswere mande ucheka kutu anja sini tinireta ngu jemzi takite kanande acha zarok ayakonum kwana ikutamjika temu te tukuje a kobe cha munu tunu cha akomate cha ukiaba pepa cha kauke nyiwe cha akomate tamante a kobe tunu pepa tamanyuna kiaro no te kia kobe akwana jika khana a kama kuji tire nata khana zarok aya kore tanke khana ki acha ya akwa ikweno maji cha hita tine kuji maji khana o jao jita maji cheka kuji khana o anichoka kwa kuji a kana ntseka swere ma teno swere ma si tuye vengwe ta tinwino kana ya kweta o temono sesa sen oji a se kweta o guru na gwata na aki tsa sesa sen temo wa tin a wa tsa u jwanga ma tsono jwanga ma tsa ntia jwanga dzi temo te te tsa a tso dzi tite u tsana tsa a isi kite u kwinsi kina a kuje kana ya kara gwata ga tsa sesa sen ta nge a khanande a tsa promente ki dza wa kwem tio tsa dza rok a itswa kwena a gono temoga gana tswina ve antia gona nqiki ya ata ya tinga ata gona sport mahaga sport na community dot nyam tswara tana kya o kara kungo kweta o sia kweta o ya ata antia go jitieta ya hisana te ga gana swere ma te ga tsa di tshetse o kweta o tek am kana nqitse ku hete munu te din siki dzwanga a tsan tse o tenke wa ga tsa ata di antia dzwanga ji am no tsan o yo kara tsone sam kweya a aroka tenge o kwete o kwinsikene na te a tsaya te tsakamsu o tlo o kwana ji u ke kwana ji kana te mutu tsamjika te tsantse o ni sa tereko ga u fena kweta o te te abe ma kuri tsuno u fena te go wa ireta nta ga tsuno tsa dza o soka tsane tsa sino tlo go no tlo tsa nwa tsane tsa tsa no tlo go no tlo a go di tsheka beta te na tsaya te tsa o tsheta kuika tsa o tsheta gom tsa o tsheta khubu tsa o ka o sita ma kui tsa o ka o sita man e ke a nkaran a o di tswa o di ke a kwe ta o te a go di tswana te ta ya tla e go tswara ta ya tla ya te an ti a go di te ta ya hin sena te a kwa na ntse e tsane o yo kara tsa o ni sa ke a nwe ka tsa tino tsa mo go goro o mta man tere kwa e e se tsa ba ngweta man o tsa mqhama ke a nkara ga te mono sure se te ti he a go te le tsane o yo kara tsa o ni sa 20 no go di hin sena te kwa ga ni ani soka ka mqa gono te no studio e te o soka thata kwen no platform 10 ka tseke tin tamateko tao klasen tae kukwa kwen tamakamu wati kwaha, kam teko tao tae kukwa gwen hudzi, temu te zarona asia kwe tao 12 irisika kheri yagwe, iti oti wesena haswa damsika tamasubukara makete ten kwena am, na hono studio soka kam akzamzika o gwen studio akiareka no, kam zao tagwe, ti wesen soka mata kwano.
2: Ewa bunga ngana kwa kanghe mkogege sakwa kanghe mi baliti gegege kwa kinwa ngawa James ay ngawa dem ya satwa chief marketing officer Miss Kersia Behari ya kwa chik gegege kwe kwa ngha wa ngana kwa cha mgea sakwa wa gawa mende ay vikwa makos ay mediki skema si gege o ngayim. Wajige ka ngaw si geha u kama ngung dani kuna muku gega kwe sun u. Kesa hat etia ngung aga gega tutu ka kwe kukulu ua nga abunga ver al ye ege ke registreri em. Atiti agen hi o agen uha ngung aga kukulu ua ke iers de prioriteti van gita ngay. Tege ngung aga kukulu ua geda toda kwe kama kwe sura. Apari ngaw agen hi manila mso titi te kwa ma agera tutu ngwa kulu ua e tutu ngwa kulu ua ngung ngawa timbaga gita kama iela. Bunga iege ngung i family may gene sing ukwa i ngung sing. Masate geke ngung sing kaw sing ngung. Kan ngaw si ke he ofu ga ngaw si kwe he gam ageta uwa muku gika uwa aha son tike ierste priorite aga tim kaya gyal kwam ke ngung aga chukulu uwa gira toda kwe ngung kama ke usio. Ta anjiga ngi gege ngung a skema ngung. Kan ngaw si ke ge teke uwa muku ta uwa ti kwa gisng a yi khason titi gika khia om katene a oike mutya ehe a fule gege matu ka ka min non khaba ka chiche do ikho shoma ge ko ekong he mal mang chi ge sing ge a kwe o he kama kwe tri ka anda kha a tso tho ka ge ka ku kwe su u an non ka ba chim ba e amuni ka ka ga na ka ri ne chi sing ge ke ke ma ge ti ota ka kwa ka tri jela ngomi non ta mak a ota an nabi muku ge ka ka fer beter o mi khason titi ka ka ngosi ka ng he ite na ang batu muku ge ka wa ka tsam ngawa a o muku ge ka hana understand ang ke ti khosi e anwe da kha yi khwa aga ge ka ko chung mabi wa hng ta ka wa yi ngung ta ka ga ng he yi ge kwa nam twen da kha khau a ka u khama ngung dling aga chu sing he u sia la ya buga ta la ya ka da chi khwa hng ang mu wole la a ke ang ngung no ban kha dang gang yi ge fiti ka ngawa company a ng muku ge ka o ga sing he u ti kwa ngung sing ke ale buga a register a e muku ge ka kada wala na wala ge ku na wa ka monitor a kha son te ti gani khona mtene ge da se ge benefits khisi ka tene ge ta o mageta wana go si tene am ha sa se wi yi mobile app ya tene ge a ka wa he a register wa e ka tsam ka tene ge ta o free aka screening nge sigya o kwa ati gagya tu cha angong ke yula click hi atu cha angong ke kama suka kri atu cha angong ke kasi se ngai ge thakwe gang kama kwe u angong feral kasi tige he angong tuwa ka kata angong tuwa fexi ka khasot kan nga kam geta tina sing ti thwa krisi ka tine geta a ufeneng kasi tine geta kwa kwa mke ufeneng kwa kwasa kama kwe u ngong ofu chisi nga tige ngana kwa physical activity te hong ya kwasa kama kwe angong muku ge kwa kwe ngong kata ka si tene gira chike hana u benefit jang wa kwa ehe chok au sange ga uwa si towa gang kawa a teka nguwa mahala chike agde ga kawa ama tugde sing u ayula ma geta ning hokol di suka di ngay van ka aka geta ngay kai msu wadang tia tiang geta toro gwe gang kama kwe unu le ngun ka u kamchi ba age towa tutu ge ka kulu u anu ngun a chichi kwang he si ge ge o ka screening sanga ang si ta gya o u mugu ge ga ge tse tu o wa ngun ge tu chi sanga ang ko la sing o da sing ai a kha son te ti a riksi ma ge ta ne kwang kwa ha kwang he wa ang ang he chi ge ang ku lu u kwa ang ngun ke si ti ne gya a hana wa bunga wa si ta na ta ge kha lien te ti ya e he a ui ka ege a medical aiti a un kwe age a wana akar ki age kwa wizila ka chitike kama a edi kama wa a dawa o a dewe ge gyat ngama ge kwa kwen chiba ge kwa tino ge doko yaha age ku wizila dewe ge ka changum di yaha tine ge ta khwe aptie ke a tine ge ta ga wizila ta kula ka age ta changum ka wisisi ka age ta kwa nga oam tege ke medical aiti ka ngosi ka ngi gya o ka lakam ka un was halaya bunga yi gisi tine tonini gigi joinya salea buga muku giga joinya vanika ngosi gita ukama anguni kenteka angu aga giga tutaka kukun kulu uwa tam gita ngite gike mnungu tuta gita ukama kwesio tatake he kritia kia senge kwe kwa unguli kawa chike he mpani ngawa mkhamani gengsi ngi u atiti ngawa kukulu u mnungu ke manila ehe wa jila sen ye ehe afer bieter u akason teti atiti ngawa ke atum kawasun uwa kakukwa masikang he atiti gike ea kwen kwa ke hana uwa mke chimusingi chuan ta Nunukwajim cha ukwam tine gas aukam hekam me ofuka skem jab balitene gas ngakwang jotene duita kola kwa at eta mkoke ku platform 10 tam geta saka ke radio xk fm taya bungam chimbui nkrema ngudu ka wisisi dat ino platform 10 studio ke Christina Sotim
0: Onderden 7 onige FM ke Vrydag en ek het hier dan aan ons tsika zaudzi anzi hisna te kwa khutzi tinzi te a e ka o anza si ya khata tinya a ka te aan ons tsika anti do ka re te ke kre han te ko ma ha e Kimberley ka te mo te kwa Diamond Field Work School ki hisna te tinitsu ko na te mo te kwa hin is ka si ya khata tin te mo e kra te gratis mahala tout ce cousin qui est raca té dropa ka khasi ya khoda tsamdzi ke a ansa hien ko tsutsusen na ko khau trek am ke tin zwanga tsia a té ko mate u upload trek zwanga a se kersik té ke hien zwanga msobo tin khau trek am ke nge kha a sen sa ya va ditano a ka té mo de kwa tin tout ce cousin gratis e mahala na kha ko an go ben a ona té ko mate kwa tso wa kona khana ki ke hien tsam ko an kona carte a wo ko na té mo tso wa kuna hing is ka tuenda kaka kuri he ya uro kwa ta namo wa te kwe na se ta khan zarok ay kwa ke ii ke kwa na zi nwa kana u zao zi ta man ta haan re ta azite kre kre han te kwa ma an kwa unsa tse kam ta un er ten si even o en ihe efem kiti ro kwa ta te tia kre kre te tia kwa ma tem program me tem u nge gau kwa zi he kwa na ek eisi kam ses khamani te zi e ya kwa siya kwa khiri sa hiya ya ofre ka amate kwa kam Tio yurna ultimate program di tak enza miko tise datu darana kaisa hiye. Freida kan egi to radio zi gwana mka uner ten siyeva. O en yeh FM ke tia hori ke ten hiya kun urna kutie hiye kwa uye kwa kham. A kam zi ti wu di kwa ti o ka hagun ti kwa mago ti ya kuzi hisna ti kwa ne kwa mana kam zi ka kham. Yama kwa ta ti mu ti ya kuzi ti ya hisna ti sport ya tama ti ya hisna ti. Nga ama kuzita mati te koma ha zwanga di anienzan tate utrek amzi mkote kawus na kote tati unzi zikate nga tizikita ma zwanga ate wote te kuzingye khao eye kreisika khao eye kreisika khao kwa msa yavati tako khamu msa yavati tanu Kimberley ti do te ayon sankuwe platfonten kinkye ate muka tenu nu diamant fial tinka uke ke kuzio ka ate muti ya hisna te azingye khamu msa yavati nako khao eye kreisika khamu sa yavati taku khaw e kes khakom sa yavati tanu azi khasi tatinka ozi tinzim marati dok te kwa te urati ozinke ate kore na kwa tate kiri tanu te u buri akra te kam tam kwa temo te tia kwa mati reina rika punda ta kune elemiye ritsilita hisna te kwa kuzi te tia suere maten te u radio zi te kore na kwa ta freda kwa eke tia kwa kiti tam anko unsa tsekam ta azi tinzi program kite anka kuta te program nge gau kuzi yamsa na kwa ta hato tisye kwa khiri sa hiye yao firiet amate kwa kama

Kusukacame yawe amako six minutes ziyanki kara khwara duner ten seven oni FM ki no programete akatin journal tamia tete monwese ko yamsna khata hango se ko khiria go 12 rek amato kwa kham tyo boriete se ko tekre ko mako no borisi ngoro ki programete akati valisan mut vitamine te kuro kwem atsamska yemako tiseta to darana kai ko no boriko khuzite moti anka ko tatim Boriko khozi radio si aninza suria te venu boriko khozinki eto ka suria te tan atkams ka tete anka kwa gukuro programe te anakwaim programe nga yurnal tamie te se ko yam sna kwa hanu pa eko zi tkewun sa temo uku nga kora ka ko te wu khasonti te aninza kraha de aninza sana siri de anza ka eko zi temo te ka eko dati programe nga se ko yam sna kwa ta ha ngo si eko khedi sa hiyem 12 rek amatu kwa kham Programme tie go se tla kwa go gati do ka di temo ka no sa o tsa mangwe te mote ya re go teno te o ge sondet anza temo ra ka di ga sa o sa ze temo te za o ka di zim nga kwa na ki te ye go an ta te sa a te za o ka di tsams ka temo ta teng te o te o ge sondet anenta e ka ra ka go di tam nga kwa na ki kai go se ki tama te mote an ka kwa go hi to te mo sa te za o ka di ke go sa akra ni ki o an te tsams ki ma kona zika te hinu tuwa kono te mo te zao ka guritam. Kone tuwa tave kohe kwa na mkate te kaka tinge ate zao ka ritam te ansi uwa e te ukasundi te anesie ko tounisa tseko kararaka go. Ma kone ki hitu te mo te ukasundi te anesie an tounisa kiri kwa kam saasi te zao ka ati zim. Te kam ziki tukam te mo kwa he kwa ta kon tukam zika te mo kohe kwa ta tem. Kam ziki hitu kohe kwa te kam zika te zao ka ve ta ten. Ate kwere te kam zika te hi ta ten hoi te senu te ho gika ta kono. A kozi zika zika te mo siya kono te kwa de hatu dini ziki kwa ta te ten kwa kono. Anke ate zao ka sa yava ten te zao ka ta ten nghe miye te. Twa sae a tsams ka te zao ka re te siya ko zwanke kha ogube. Kwane te ansi tro sa nge ate a zao ka te tsams ka te yama ko ogo zwanke si an tse unsa te ya te utrek amziki. Miye te te mo malaria zwanke tama kha wo ovu te mo ka zwanke tama kha a tsa kam ta kun urkhano. Zi o ka ka tinzi tamate mo sin tseun saraka ko akko tinhe tati ya ko zet trek amke ya ka ko no tse ka venke ate mo ka tenu ko sa ate za ka de tsamze kim nga kwana ke tse ka go tinhe hitjo ate krane zikite mo ke ko ete tsamze ke te hi tate ko en ko o ke te te go te za ka vere kham ta kon akko zit e ka si ya kon kut ni ke khavana te kwa ta kono Havana te hita te kam ka stapo tenkwa kuno te zao kata te kone ti ya kamzi tenkwa ako be ntaka te mo te kana kota kamzi ke te kwen te zao kako azi te ansi tu kamzi ke za di punga tama ate kama te kamzi ka khazi khazi azi te mo te sinu uwa mporonga te u khasonde te anza kha oko ma kona ki anse unsa kiri te u khasonde te anete koma te kwa hing ezi ki te tia kre kirin te koma te kimberli ka te wese na siya kata tia te a borizi kha o te kwa khati ya go zitemo a ka tia hisna te te o khasonde te anza temo te tlos ne go teta ko teta kwa khats an tsone sa temo kiri te o e yena en a ke te te tsams ka temo ta tin sa se go khata zima yoni sa te o trek am ke kiri he ya ka go ke a te za go re tsams ke ka go ne ke hang tswa go no ga tsono ka ra go no ga tswa ta teng mano kwa sae ga zao ka te venta ga ntwa ta be ga zao ka te tsams ka te a se tsone sa o a e se ko ya ka go mporong ka te o gesond dit an exam ta an ze program ki te ka ko den te kom ta ti ko ne he te o gesond dit an yet an tsone sa kiri ko ga hito te mo na go ke het sam te ke o se na gam te ta ti ko ne tsams ka te mo te ko na hi a ko e kwa kwa in sa ze tin zi stora ka te mo se no tu a ko gam ye an tswa sa ya ba te ve tsams ke mi ya te kwa kwa in tse ka tsak a di tsams ka tsogotsi sa wo go be tu
implications tsa go go betsa o kunyiseke nga kona e kite modu kwa te u tsaka amse te qe uta te kone te za u ka te go zikita manya mako e te wo go mporo ke tsaka am te uziki e resonde anza nga kona ke am tsa unsa kiri sa ze te za u ka ze te mo uta te tsa tsamziki te a se tsu tsamziki te mo tswa sa he nwa te ta te tsu tsamziki te mo go sa he nwa te ta te nga kona ke te hi ta te go te ko ye te tsa mo ga te za u ka be ta te te ko e no te se go dia te go ta go nga bana te kwa kuno tizauka tati kone te ansi tinsu wanka si tia kuzi ati kwa matekwa hiyana tese kutaa o gubi lazi ya tati tizu wanka itama tin malaria tizu wanka itama haka za kago za matunga ku tati ya kuzi tinte mungye ati ukesonde anete ana akaus na tivit kamska uwan kiri tisi ya kuhu kuzi ansi tinsi ta program kite kwe kirente kum tati radu nerten 7 owen ya FMK program nge te akadem Yurnal tamete se kwa yams na kwa tahanu ti ya kuzi temu te kai kwa kofreda hans e temu te ya oru kata nave kenkia ate mukatinu sule kwa nasa na kwa ikana uzi ya ting aizu wakam karana ku eksamene nu kwa unisahi tati huwe nita saa tamzi kingo kwa usina kate mute tati toti feila kwa kuwa kusi tati Mia tete mo keheki hangie tete nga ozge te mo kousen tati kwenye sure kwa nam ka tete ka khati nga kwa nake anke unsa kiri te kung ditama te mo tati te ukwa na nguta sana kwa te tamziki ngo kehek tam kana hozge te mo kawe tati kwenye sure te mo te ukwa na kumwa hike khati nise saa tama nguye ti tamano tazi program ki te ke kerente kum tati kwenye ti ya hozi te kai ku tati program nguye seko Yurnal tamie te nyams na kwa tahango siyako 12 riet ama te kwa akhiri ya go nuhi ya kong urna ko ti te kwa mati kwa tso kwa na nguye di tundaks te kuria te mo te kwa ya oro kwa tango kwa na ake hetzam te mo tso roko te kon kwa na nguna te na medisi ya tso roko te kona kana uwe namo wa te ziki warskola di Manfield nga usikam no bori kha kuna tama te mo te u anza kwa kwa ta te te u tsam dam saka te te ya sore ma te a tsam zi te o te kwa te o kan te kom di ta te his na te kuzi kwa ma tsam zi ka ke kuzi yo ka nye ma ta te mo a an gyam zi zati ya his na te sport te kuzi tama te mo te tu tsi sen a haka te tani si anka o zi ka ta ku tu tsi sen a wo kwa ne hin e zi ki khara te si miya te mahala na ha te mo tu tsi kwe wo go o kwa kham miya te a u te u zwanga HIV ACTP zwanga suka zwanga ku zwanga zitinze kha ansa ya bathe kha utsek amketano azite mo ti his na te diamond field ti wors ku anga osika ta zitinze te mo tsam tseka te kwa of te mo te ki ya te kwa kham te o kan khan te kom di ta gonta i kra kuzi nta tsam te mo ya ko tsutsuwa ku e ta osika te mo nga khama kwa tsam ziki de u kuzi nyama kwa ta ti his na te tam kwa kona ki te radio zinkie ate kore gon ti ya kuzi ti do te program kiti te ko kwa gonte kas na ko te ko mago te u resonde te ane ma yon sa kiri nu gonta i krate ana ka te moti te ta tin ta i kran ko te ko sen ta tin te kai ko se ko ko se is ga radio wa az te ai ko kwa kwata a tsam se te moye te kwa kate o kanu te kran te kom ti tago ta se te ke kren te kom ta ti yurno ta mit programme ngese ko yams na kwata hango se ko khiria go 12 riet amate kwa kham

Ziakala mo Sun City jing no kan duki tia Sun City Super Bowl ke Saturday ni naga siwan tu na Juni itu season tu nda kwa awal tu amat tu sen si kuaing kwa gay hing kwa o hitam kwa gay amasuye din tali o kuaing kwa gay kula asing wa yang situ na kulit chana mafiki zulo kuzani sanere enko Dr. Colbert Mukwebo hing tu na wa gay ngoke a SABC era DJ atina wa kula tiket yang dia kula simu kontuan ta soka tu atena wana ge drone 25 ta kula wana ge compete tiket kuna di atena wana VIP wa yang in the season 25 ta wa awana kula ta ku angka cian kula tu birita kwa oka tiga angka ta kan asi wa kondisa firiri ge kula ka hunka asi wa kondisa ge Saturday na ngoci ge

Peter van der Zanetti, die twee mako anka te beu, dan ook eens gekwamen 12, amako 18, hamanite zenge karakwa. Programmete anka te vadisan moet weten met de guanam katise dat de ranak adegango, seko herisa hem, yen irek amatekwa kamskatot seko hutan kulu, programmenko boriko hoste anka kota team. Programme go boriko khoze radio si anza suria tv no boriko khoze ngie to ka suria tz tenzi te anka kota ten programme se kunye kuro kwe nyams na kwata ha yen ire se go kamade kwa khiri sa hiem no boriko khoze suri na tz tenzi ngo te anka kota ten ta i radio si aninzam temo akams kanyame ko anka hengo di der takste yuni kimberli ki temo de kwa tesna go tui am no akwa temo kwa namka ngo hisin tati no doroma na akwa temo de kwa vita ki zawa konkwe na trafik na polisa na municipality ti kwe na da hunku department de ki zawa konkwe tama temo doroma na akwa kwa kam tui temo tesna go di der takste densta kan em nung kaka kwe temo tingo di akan tondakste yunin sonda kaki piken pe khalasuwa circle ki temo ay kwe ting dri irisika khaminska pona temo ngo kaya kutatik ay kwa ko tuto ye temo tis na kwe di der takste yuni tazi anka kuzi ting program ki te kekirinte kom tati kwenye ang izgita mahiti yo te u anzakate ana khate tati kone tsu tuto yetis na go doro paka di der takste yuni ta boriko khuzitinzi azite kritinte kom tati radio si aniza kone he program nge boriko kuzise ko yams na khata ha ngo se ko khirisa hiye yen iriye amade kwa kham acams ka tot se ko khutam

107 o nire FM ke Friday ga ke temo dite hore tante ya cecre go ma tetsanze a ona tete ya cuya mako anka teng tsa ka tsa me 12 ka mako nire ntonda ga mani tetse yang ke ka rahwan ke se ka inan der ta ga mani tetse e ya khwango programme Vatisan muti vieta miette temo go se go khiri tati yen ire ka mate kwa no bori go go tsingote anka go tati programme ngwe se go nyamsana kwa ta tsamse kim bori go khositemo radio si antsa suri nata zite koma hango akamya mahitemo aka kuziti di derta khstenu mkoem kitemo tutu ye Kimberley kitis na gono ata khatemo his na go kwana hem doroma kuzitemo ke ya khate kwa hingo doroma kuzite go na kona ki doroma kuzitkhara go hi kona kha doroma kuzitkhara go hi kwa kha tutu ye temo tis na go di derta khste yuni no go ka ka kwete koma kwa kham Eng sonda ga ke di 28ste Junie go Pick n Pay Galesue Circle ke temo tesna go Edri Irika ta azitinzi program ke te ya tse ke te ko mate program nne te a ka de bori ko kuste a ka kota te sam kara ka tsam program ga nne ke tsana ga kom sa ya va te vene bori te ga ga a ka sa ya va tem tuwa kwe kuri na tati kuri bori aha anaka sayavati venu mbamba bori tanu ya kuri o programe se ko yams na kwata hango siya kukiri sahiyam kaisi katuwa khamani tezidemu ya kwa yen iri ya amati kwa kham atkams katodi siya kukhudam

0: Ska ya wa ya ngwe.
1: Ska ya wa ya ngwe. Akene na kwa mike makatani. Hama kwi.
2: Ke Sky FM.

0: Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
1: Mbamba plata nteni kwe towe. Mai lok me korokorota onga ha kimbele ki ngwenye. Kwen akha wotwa esere kata korota kia atena. Kia odi even kumkara tamakha. Dakono sasa kia bakon kwenye atamakha. Korota ka akha wotwa onga ha. Asa nukwe ha ha derta kuri sa esi kia wakara kwen le tawe ki sere ka. Yako ku anga ki. Nako kase nako an taha nakwe kwa wotwa tam. Mai lok me korokorota onga ha. Gansa nga ha. Nu asa nukwe tinhe sere di kwa wotwa. Ntega ka go se kyate no si chapel street drender ta kuso pratim o ngoro si waga veno nomora ki okwe 0538321459 ki
2: eska
3: hayo ha
4: Kuska tsame temo no 12 amako yena ntwa 40 minute ze yange kra kwa radio nerten 7 oni ge FM ke no ase ka 19 minute temo e ya go ham ngo programme se go gerisa hinye yen ire amade kwa tsamska tots ye go hota programme kuro go enwe freda ga e ke tiseta go nam ka to darana tsare ka hanko pori go jete anga ko tatin hen Nutsan karaka tsam programa hangye atemo ka tsana nge ga kom sa ya vateno ya go atsi am studio sika a ka bile na kota go no ga tyo krina mago ga ka te tsane em no bori go khosin ke tin ga a ka sa ya vatena be ke ke temo hisna go go jete tano ze tsam si te a ka te bori go programa go nam ka Freda ga tsegi tiseta to darna tsari ka ha ka nge ga an ka sa ya ba tanti do te antsoni sa tsoni sa tseka sena go ta kuro programme se go yam sna khwata hango se go khirisa hie yen ire amate kwa ga tsams ka tot se go hotang antsoni sa tseka te radio ze kwa namka onerten 7 o ni ga FM ke tere khwata te mo te ya ke kre tano kwa ma tsams ka te mo ka e kuzi te wo tang antsoni sa tseka te kwa ma ta Kimberly kan etes na ta hotiem ngo te o gesondet ane te mo ngo te ansin ka te kwa ne antsoni sa kiri te o gesondet ane is ka te mo ka te no spatra ki tso kuzi te wo kon kwa kutim azite komata koma tsamtsika te o kolegana te mo sia tatena te tia sore mati toti ya ko programme gerina tan antson tseka ti dokate nge ate komata tan ti dokate tseka te do pasika kuma tatin isika khrate si tutsi ko tsiti mia te ha kwa go be mia te suka tswanka a o tswanka tsu tswanka tsi ha o tsaka amke dinzi tamanke ga se sasana kukuma asa ya varitano gratis temo hakuwa agobe tazi tinzi doro pasika nizika hisna te diamond field te worshko nga osikam tazi te kuma ta kuma tsamzika ntido te kwa namka tino doro pasika hati nazi tido kati antonza tseka ago hawa kasundit anengek eya kakanyama ko mua ko asna titako eya kankie akakao kwe hawosa ya vati tsamziki ta anzi tinzi program kite tia kekirinti kuma te radio nerten 7 o nyeke FM kikuro program nge seko yamsina kwa tanik eisi kam kwa hamini tezi eya kwa siya kwa khirisa hinye yen iriek amati kwa ham atamska turisi ya kwa hudam

kwe ire amako der tag minute zingiye kwa exka FMK no game tui kama kama radio 107 ohe no niye kwa FMK tayaro kwa ta radio exka FMD tatiya daranat ayte mamba mbara kahu tito mamba tera Raymond Kumbo no niye kama ire kwa programme state of mind kwe tayam no kwenye daranat ayka kuhu. State Your Mind program het ek ga kutswa kloke en vrijdag en tweesiki tsam het we ire amako 30 minute zingye nu yamako program he nu program he se nu kheri ako tsam het re ire amno a State Your Mind program yamako tanun ga ku khojite ga ku tswa kloke tsam ku ngwa klote u tswana gana ku inye jike tsena tse ga ku tswa kloke nga kwana ka tswa go na ntse ga ga wa te ina te seta darana tsa State Your Mind program ke kwana State Your Mind program a yama kwa ta tla ku te tswa na ku inye ke tsena ku nga go jinu te tsa ntse o ne sa ana kwa hi te ke ya te tla kwa go beta manu tswa go na a te tla no studio ka ya no te ya swera mako nde u di gana ku inye ke tsena ku hata no ntse ta manu te tswa go a o kwa ta te studio ke no te ya swera mako gana go dia nya te tsam jike gana sino be go tsam go di gana nya te di nde u ta tsa he gana ka mako no a gana be ha go eke nde u a gana klase na tloreta a hete u program ke ntse tla ku te ke enza darana tla e tsasa nya he ta manu hito te ke gwe kom ta go te tla ku ke te khose na ko ya

Zambe tve ire tlamako yenen 50 minute dzingie kwa XK FM ke no state your mind program ye tete ya darana tla tswa te no state your mind program ke te tla ya kutswara tla iku ete u tswana nde ta tete ya tla kwa te nde u jite u tswana nya te tsamskin gana si no beqo no go gana si bete tsamski nde u jite u tswana tla sena klutano u ngete kwa mate u tswana swere manate ya gana ke tsam go ji wa kuve gana nya te dzi a kwana gana tswa no gana tse dzi tlhamate kwa go je tla sena go no gana go be te tsams ke tamano gana a go ata gana be ha ta go gana a tsuna ka nyano ata go ano ke a go he te uta gana ana a tle wa go nne go itse gana be ha gana o wa go ke no temo tswana te nan de ta te ding tsams ke te tso te te u tswana a tla ka kwa na dzi te u tswana te ana go te tswana te na go we nya te tsams ke ke tsam o wa go we no temo te u tswana go dzi be te tsams ke te u ja o he te hi go te u tswana be ha o ya ana a te tle u tle wa go ana a te nwa ma no ana a gana be ha go ke ya gana nya go tsams ke de u ta gana hi no ntse gana be ta ma no gana ga bana nya go tsamse ke gana we o tano te o tswana ya go te a ka ga ka eng go goe te o tswana a o ve ka eng go goe te go ta mano me ya te ve tso matsak a nya no tsa a ro go go di he a go wa go sata a tsak a nya te ma tso no ga mta ma a go e a ve a kwana se ke a tsa tso mak a nya te no tsa tlhaise ntati tsa hengwe am ka nya a u nde o tsa tle wa go ntse e matsak a nya kwa a tse e matsak a nyi beta Mote mote utswana nde ta te ding tsamsike te ga hi go hete utswana go ntle ba ka te tsamsike tswana o ku o ya te go tswana te na te ku wa te a te utswana ntle ba yonu hambe te utswana nya go ka se na go ke te utswana te ku o ya ana ere go no ana te tla e ka kwana he ana be ha ke ana a te tlo nde uta ina be ha go ina nya go tangye te utswana te ku wa te no te utswana te a ro go a tsamsike hambe te u tswana nya go gui a tla sena go ke he ta go a gana be ta go a te u tswana a ro gwa go ke o kya re sena go a go gai a se tswa nyi sa ka go be kwana a ga masi ya go ga bana je go kanu te u wa go ta a je ntse te program ke te tla e kwa tsam tla e go je te tla e go tswara a je ntse do wa te u tswana tswina be ta ma no o na tla e ke dina ta ma tla sena te u tswana nde ta te ding tsam se ke nde uta ana a te tla wa go go di ana be ta ke ana tla sena go ke a se ya go tseka karani ta te programming e kwe ya ya khiri ya tamanu nti o teng uruti state your mind program e te tla e go tswa go ke free da khantsi se ke tsam het ve ire tama go der tag minute zingieno nne to se ta state your mind program ke darana tla re ra Raymond Kumbo no to tsan ke a ikaraga e ya gago

Ziakala mo Sun City ting no kan duki tia Sun City Super Bowl ke Saturday ni naga siyon tina yun ito ni season tunda kwa awo tu ama tu sun si kwa yin kwa gi hin kwa o hita ng kwa gi ama suyo din tali o kwa yin kwa gi akula asin wa yang si tuna kulichana mafiki zulo kuzani sanere enko Dr. Colbert Mukwebo hin tina wa gi akula ngoke a SABC era DJ atina wakula tiket yang dia kula singu kontuan ta soka tu atena wona ge drone 25 ta kula awona ge compete tiket kuna di atena wona VIP wa ya in the season 25 ta wa awona kula ta ku angka cian kula tu birita kwa oka tika ngkong a ta kan asi wa kondisa firiri ge kula ka hengka asi wa kondisa ge Saturday nina ngoci ge

0: mbamba platan ten kweto we my look me korokota onga ha kimbele kinye kwen a kha wo kwa sere ka takorota kya ten kya o diven kom kara tamaga da hono sasa kya ba kon tamaga korota ka kha wo konga ha asa na kha ha der ta kuri sese kya o kara kwen le kha wo ki sere ka ya ko khu anga ki na ko kha sene ko an ta khana ku e kha wo kore tam my look me korokota onga ha da sa nga no asa na kha tin he sere de kha wo ka ntega ka go sekiate no si chapel street drender ta kuso pratim o ngoro si waga veno nomora ki okwe 0538321459 ki
1: ka FM 107 xinxekene gara ke mtse samtsa futhi incino ke gicemtsa ke onesimis icemtsa ke qumunqike wa baba godie savusi nova ke qala cemtsa wola ke qhumqhumqa qhumsa de ke driqhumsa de ke 50 manita ke chimoy de ke mtsa wola ke aqeqwa ke simtsa khona ngamtsa bro ngatsa nge qala mtsa sine ke mtsa cemtsa wola firiri ke samtsa firiri mham ya tanga ke wa qhumtha le de ke khwena mke mtsa qumunqike mtsa bro ngi qala cemi ke simtsa khona ke akha akha ngo inqwa ke qhumwa inqwa atini aqhumica ke kumang ke awam tsa sing hai ka usisi ka el hewa ka zala sing kampasi kam tsa gata ka uwa kwe sing kum ke mtsa tutu wa sing ke ti krisi ka e he a ti u ti krisi ka e he a plan ka e ti krisi ka e he kang a tani e chwa chita awam tsa sing ka usisi ka na ka ti ya kwe he ki kum ka usisi ka no a ti ya di e he tani e kale ma kisi ke kwe ka awana ti kisi ka kwa he kwa kwa he ti ke kwa anoda ka tsoe tene tama i a tsetse ka re nkwa ya go ka wisi no a ngonte ke tsoe seng mpa si ka nga seng ka wisi si ka e kang jala ka wisi si ka e kang toy ka wisi ka e kang mai wan plan wisi si a chi plan wisi si a no da ka a wana chi gi sege kona ta de ne nguta a twisa chi ka ndwa chi gi sege ge o ka chi de ge ne a chi tsoe e o chi tsoe ya e pa si ya jo a uzala no ye en jo a jo pang no ye en jo jo jo ko no kawisikan wa kan kat katia tsumsin tsumsin wala sana wana sin da kawisina kan hanu da gim sa sin u na khale mando han o to ka sin khale mando han ma kare he ka sin khale mando han o khama ka hin he ke ni kawisi tsem so khama ko go tsem sa a sin ko ka ka wa a khika of a planika hin he ke ki amane wa da tsiwisikan na zala amane wa da kawisikan a kan tsigana kang amakre khu tsigana kang auto da sengu da gini ma ku qanqa tsike ho ma ku panga qatsi o ma ku khangu ku u tsike ma qanqonqo tsi qanqi tsike ma khangu qanqonqo tsi qanqi a pa sha ngike ke ke ya qanqonqo tsi qanqi tsi ma nir ma a qanqonqo tsi qana tsi ma nir ma a qanqa wa tsi ma nir ma a tis a na wa ka e he ka tsi musi a to ma tsi qanqi a ngai da gini ka u tsigana kang pa si ntsa pa si a u jela a pa sha khangu ka pa sha qanqa ngai amane kwa shwaka ta amane kwa khangwaka ta amane kwa khaya ka usina ta ka khama khama ka jala khama ta chum khama ta to khama kana gam chasin deki chige im cha o he ka kwa jala cha pasim cha kun ho tu tisa ho tu khosa ngai cha mane a khaya chi ta ka wati ka khama cha a jala cha ta chum cha o im den khna den an ngawa gim cha buram cha chum chasin deki cha chu chim cha ola firim cha sam cha firim ngom ya tangi tsiki kala kam ni dam tsafiti ngam tsa sata kwa sianda kam tsa tiki hamba nati om tsafiti ngam tsa sagim tsa kala kam tsumi kuman ngi agum tsa ki dri kam tsa ki dri en fef ta kam ni tiki ekskrim unar tensio kam egin neha hamba nati wa sianda kam tsa ki kuman ngi

Ziakala mo Sun City ting no kan duki tia Sun City Super Bowl ke Saturday ni naga siwan tina United season tunda kwa awatu amatu sen ti kwa yin kwa ge hin kwa o hita ang kwa ge amasu yi din tali o kwa yin wa gea kula asin wa yang situ na kulichana mafiki zulo kuzani sanere enko Dr. Colbert Mukwebo hin tina wa gea ngwa gea a SABC era DJ atina wakula tiket yang dia kula singu kontuan ta sokatu atena wona ge drone 25 ta kula awona ge kompi tiket kuna di atena wona VIP wa ya in decision 25 ta wa awona kula ta ko angka tia ko tibiri ta ko oka oka tika angka ta kan asi wa kondisa firiri ge kula ka hunka asi wa kondisa ge satar danina ngochi ge

X-ka-FM 107 xinxeke nekarakhe emtesamsafitha encinakhe obrigado ecamsakhe mingqima mingqimandwa kanangumntu kuzeno kaxhindeke ke msafitha encina mtesakhe mingqimandwa 2 ke angcoda uxhamokhoya ke mingqindwa mingqindwa kanamuntu wa kwamsafitha encina ke mtesakhe xala msafitha adidima kangqina ucaqwa wafile icamsatha ke tirtakamonita ke thimbo emtesamsafitha encinakhe TJ, obrigado ke camsa ke xala camchume ke mingqima 1.2 games atitima ke axoxa xa namza sinike mza kuye mza sathi ke kusina ten nqwada agqume cha nje nqwada nqwada ke kusina mza sinike ke xala cam games nqwa kha ngocha wathi ke kam mza ngcodo uthi ke ke kam pasim sa atu tu sin chimbo em sa tu wathi ke uthimbo em sa xinga thi ke uthimbo em sa awona qhunqi em sa qodo wathi qhunqi akha ngonqwa ka edit ya khama of ka edit ya nqe a ka edit tsi araka a wola singa ema amani ya singa ka wisi kana ta makere ga amani ya singa ka wisi kana ta ujala amani ya singa ka wisi kana ta to avan ka wisi kana wa agqiminga wa wola of a credit ta nqeke ke ka wisi tsike ka khwanqo a pasi a toka mpasi a singa nga jala ku singa ke tsike he a

Exka FM one arteng siwa ke ne ga damtsa samtsa fiteng nena ke tsamtsa wa must style ke tsamtsa ke mari ya o tsa fiteng nena tsa ke qala tsamtsa mo la ngomtsa le tsamtsa le ke se pire ke tsamtsa ke 5 ta khamane te ke tsimbo tsa singi tsa ke wala tsa so gqomi tsa 30 ya tsamtsa ke 5 rim tsa qandu ke bisa hana ke boriko atanga ka ya ngoma tsi tsa tsamtsa ke ngomka o sa qoqo tsa ke nqulinqe ke qala tsamtsa ma e ke wisi ke kune tsa qinigisi kwae ke mtsa tswa kha ke sa ke khuma nqo ke mtsa nqo ke yadanga kwae la mtsa sinde ke tsimbo mtsa mtsa qoma la qoma mtsa didi ke qala tsa mtsa mse nga ke mtsa wona ke acha qoma mtsa mtsa sinde ke bishi kanwa qon kha mtsa ke mtsa didi tani akam ka mtsa ke wola o kha mtsa ke mqi maqo ke bishi mtsa sa ke mtsa tsa didi ya kha mtsa a qon kha mtsa ke tsu ke ne re ya nqa mtsa ke qala tsa mtsa ma e ke qoma juka na mtsa sa ke mtsa bla ya qoma mtsa ke didi a qoma khama ko yo wona kha mtsa sinde ke tsasa mtsa fifa ke tla tsamtsuma e ya desire ka tsoro sa setwana sta listo dala a tsamtsa ke tla tsamtsuma ke nigeri tsamtsa sende ko mtsa tani a qo khama ya a tani a sentsa bola ya e wa senegal sa ira ka qo e akwe ke ha tsamtsa ke tla tsamtsuma wa tv dreams tani a singa wona ka u sina da singa o sbc plus mtsa sente ke distiwe ka mtsa tani a e ne ga mtsa tsamtsa singa ko o open view mtsa tsang sis tui si wa tasam tsa bole qala mkhamo ko ya tsamtsa ke wola o tsamtsa ke ni gerim tsa qala gamtsa qom tsa sente ke qule qiqa gamtsa sente ke mtsa sente ke ngcheme ka ka qo a tsong tsa tani a kuz ke ni ma tu sen ka usi ke ka qama ke tsam ma e du ka ma mjuma a ganya la bola e mjuma a tsama bola e singa ke ko e ya qom khama mo ka wa quality ko e ya qom si ma ka wa ganisa ti ya qule qa ka usi ke e ko e ya a wana ri garo he a qotswa tse wa ke mtsa qwa a qala a tsama mtsa bra mtsa tswang ke ya wola a go mtsa ra mtsa tsale gamtsa qoma qom tse ti fike wola a tsamtsa ke ni khri ya tse ya tsamtsa bola tsuma qala e wa Senegal se ra ka qaqo tsa go joke FIFA World Cup e qoma joke mtsa se ka usi na ke ka tete ya go mtsa mo tsa mtsa sa le ke tete wa ngamtsa ke ni khri tse tsoko tsolo ke FIFA a ngamtsa ke tsungela tsa sa hi ya a tsamtsa ka wa tsa qoma wa honor ten siwa tsena ke ni khata set fans da lisota tala sa desire ka tsoro tsa mtsa ke ya ke qoma tsuka na ate wa ke wola he wa tla mtsa ke ke tofiri tsa sende ke mtsa ya film tsa sende ke usena mtsa bola wa tla mtsa ke tla tsa mtsa e ngumtsuma kai imtsa tete a utsaqwa oke imtsa qhwa ya ncawa imtsa program ka tsona ndane qhwa qhwa ngwa ke tsimbo ai na imtsa sende ke tete ka ngwa mitsi qhwa imtsa qale ngwa mtsa qhwa sa ka u sitala ke imtsa bola a utsaqwa ka wathi ke ikang imtsa qhwa u qhwa ka wathi ke imtsa qhwa tsinga akha ngo tsa qhwa ya qhwa ka ya qhwa ngwa ke tsima kang a pasi ka panga tsima kang pasi ka ka tsa imtsa sa ke imtsa qhwa imtsa teng huwa ke qhwa ke qala tsa mtsume wa ke ya ke tsoka ke ya ngheke ke ka khama a he tsuma a tswa singe ke nete ti a e maka tsuna tsike ta khala go mo ke singe ke re garon wa ha go mo sala singe re garon wa go nga ha o mo tsana go ke tsala ngwe tsom tsa bra mo tsana na mo tsa mo tsa fiteng nna ke ke tsamsa a zange ke he be ke a tsamsa ke tsa bra mo tsana go tsile ya ka mo ke tsimbo a tsa tsa di go se ana borgo go mo ka bo vunsin victoron ke tsala tsamsa me ta heavy ke a ke tsamsa ke a zange

Mexica, says it, take it, Amahon, Timbamba, did I do in two? Come to Tan Horaki, take it at dinner. De quid and Boris, you come, come, and see Bori Yago, T. Monica and Zunga. Sondag a sika nga ka dinse ga se e tego sensa kwa ka go ite hom die a ke tsone sa a he kwe a sinovuyo do e kwe ta satra daga e sika nma ham e registra se na vie ke he danun menerten gites na din kapstatiki ka o tsone tim dio ke borizi kwa te kwa no kwiri siki au au ko borizi a koma he Ima angie im zarup aizia kwaen kanya gubenu im ki mborunga kwa hinsena gutam. Ngwe kwe a die a sidi kanidati siya kwa kara kwe hiyan ha. Mkama di khe kwe tesna gwe ki veik ian honerten firi ki ingo koro sen a dangoji kwa gunu. Nasnal na kwa sesa kwen angkara tim. Sika khana sesa dia nyam kara khotia ham 6 million randi sai cd nku a tumu sena hi tsau tsai ka ane ki te hi khwe am rechter pila ne posya sikim nku a harde be sport ki ti he khasi he e borji ka de kwano khuji tsuri kara zau ka oiko sere khuji na tsam khuwa di mandaka kwana ji kunka oiko haitam Palane sidi zarot aya khasi e tkhain sina hingye hing tam zikim. Pori sana ngwe kwe kho hing e kha borg to kwa ki kwa ham. Kungu seri a 2 million randi sai sidi a komi hing kwa sina hing. Boronga he ngo tkhain sina kwa ha hing khasi e tkhain sin ta. Dertin di statye ki zawa klo kwe a mole mole municipalitati mo kwa di Limpopo profensi ki kho sina di. Sere di kia inkara zao kwa yanako tukuri kara zao o di manda kim. Senwa barwana da kite kutu taika ona mborunga hee khasi hee kere nga khuru kwa tia haa 5 oktua beresika. Sesa zi tia zi kana khunu ana ufu wak ekisi yako teta. Mborunga zi eu sinako haa multi-million randi saisi di kuwa kuwa ki zao ka ko tseka ka tender da kite sere gui sina hee kia inkara zao kwa hive kim. Nyam ka tin kwe na imborunga ke khos na ina khana he aprom ki kung se na hini o tsai ki municipale o a Emmanuel Makhato borunga ke swiri se na him dri na ki kwara tin ki kwini padim sere ane amanda hini kwe a sifiso nga langa manda ha e sika khos na tinu borg toko ta kite sere si kwa kwe swiri se no ma tsai ki kwara kwa tin kwae ka e zia kwa tin De Boris Xeri oe. Veska busi di ministere zaru kai kubuka anegi de mako. Yaku londi waka de angin anako di kwena. Mwako te sika angi kana ane inagi swiri senatino. Kwa kwa ki municipalite zinde ta registrir na kwa in kwena de ta zaru kai zia swiri kata. Londi nko zia waka rati bori a swiri senatinki. Sika tia kwenza uroko dinka ojiki dikutwe kube za wakindauta kwea za guya khatanu za ukairitam. Kwena diveta didukutu nya a na kwa uregistrire hive nka ojiki kwena za umborunga zi khazie nyama khati veska puki sesi senatim. Yene nientaka saisi za wa atem gara kwea ki kata kuwa kwa ki kana kwa nkwena khana zi asuri senati. A o tsai ki inan faif takana kwa kwa ki kaan ka sina iwe tamano zao karako kwena atim. Tsai si ka in zaro tlai ka kwa na zi khazi he se sai kwa mungka itim. Tia zao oji kwenti na ki inda umpapira ana wore ta anka oe ki kanako zao ka di atam. 2016 twenda and 2007 twenda kamate kwiri si seri ani zao ka kwa na zi kwa kwa tim. 6 million randi size di tsinza sena khasi he swiri sena ko khiri oro a provinsi ki yen woneten 28 million randi ka si tati khaw ko anizi maskaple ka tsobu aniki a taro ka isanu e te se se ri kwera mbori se khiri o kam he te ki o se ka si ako akhri kwa mati kwa te tsobori ja te komago xka fm game

tungum bungai wa platiwi ko chimbuki tamai he wa scientific technology wa tang he ko tagi hasikama wa cheki cheklan cigarito chona mahongo ta scientific technology wa yi e ka mukama kama kunga hongi tsoka e hongi he ayo ya o ta sonar technology tuisi gete ke kama khwe kulinga dhiga ta ta ka m ka wisi ka ta chiki ta kama khwe ta kan kam khwa ra chiki ge ta a kan go u ka he robot ge hi kwa koma kwa kan yen cha go divin cha ko e ha sun robot cha ko ma singi e he cha ngai kwa hi igi o ka thong de ta tan cha robot wisi si e ingwa ngum ta ta tsau ta ja visita e mo tsa kon hanse ke khisi ta chimbo ingwa ale go radio x sky fm no tsheba pa nega a te kwa e he mtsiga nga visita ke chimbo he kwa kon hanse ke khisi ke he wa robot tsike he ge kwa koma kwa

kame tsai ka mono se se qam ta ko 42 ga minute en ke gwa 107 o 9 XK FM sikin tete kwena yo ska hamba mbara ga go XK FM sina ti ananda program nge yam sena gore bori go tse XK FM siki a ka go go et no sa se khiri ya go ga si e a si 7 iri e qama te kwa ga la go no 7 iri ski tswana o program het wa enko tswandi a ntsa xa e go tse a te kom wa go no a iri ka khiri ya go a iski gesond dit program te sena go ga ne ga iri ka khiri ya go he da ji program ji kwa ko ke ji te a ka kwa te no program mengwe yam sena kwa de bori khodi a ko mota tinhet no asa no de kom ta tinzi a e koma kon ata oner ten seven o en nege ki radio het ye gore go ita tse tse te no tse tse ga tie ta ko kom xka fm le go dia a ka te khundam khwedam to tre kya go ta tin tsame a si u ke 12 ri ta kwa no e kya go go no program sikenge te a ka kwa tenu mo di si tare hi ya ye te bora sta maha e sena go ga senegal ni irakata en nie ge irikam di ka xk fm wat ek te ge radio 107 o en nie ge te gore kono sa koma go khonda maka khweda maka ta to tra ge ri ta tin tsam ka tsa sin kya o ga tin kya o ga ta tin de koma e ga sa di anenza bori a shuri na he mwe na vie ke en go sa na kya o ku ta ku te ku tsa wa go ga sa go di mo e go tlo go kwere tati a di go tsurna go ive u datum 27 June bo sa ke a go kuti ko of krane di na ke a go go go pai bo di tsa o tati no a ke a go kwa mana ga nya mseng tati o 6 ire lo tsi 10 ire tuwa di a ka 16 ire sa se ya go ya go tsa o he ata di gana a ka ta kona dikang u ye mo go sa kwere kwere na go tlou ange go ita venu kona u khoma na sa na kyang wa go go e go tsao han tsao ta tin go di am ta xk fm 107 o we ne ge ki le program meng bo re go go tsite ko mo ta tin ya am se na go ta ki an tsite a ka kwang

Ziakala mo Sun City jing no kan duki tia Sun City Super Bowl ke Saturday nina ga siwanti na yuni ito ni season 20 kwa awtu ama tu sun chi kwa yin kwa ge hin kwa o hita ng kwa ge ama suye din tali o kwa yin kwa ge akula asin wa yang situ na kulichana mafiki zulo kuzani sanere enko Dr. Colbert Mukwebo hin ito na wagi wa ngwa ge ACBC era DJ atina wakula tiki tiang dia kula simu kontuan ta soka tu atena wana ge drone 25 ta kula awana ge kompi tiki di kuna di atena wana VIP wa yang indecision 25 ta wa awana kula ta ku angka ciang kula ciang kula tibiri ta kua oka oka cika ngkong a ta kan asi wa kondisa firiri ge kula ka hengka asi wa kondisa ge satar danina ngho cik deh.

Daarmee kijk ik zeis het om te gaan 59 minuten heen. Je gaat onder de 709 XKA FM. Siki. No programma in mijn jam zijn nog wat dat. Toen had je de oboe gehoord. Je kom op dat ding. Waar minuten zeis je. Dit nu aboe het jaar de aka kwa ha. Ik kan geen aka ratin en te kuren nog wat die sa de aniën sa. Ukwama nasa kia usenta tina kia wangu asaya za uta tina taku ote kudamji anijinja za uta tina kwa nazika nguye mungu saaji ete kwere taku ote za uka uye etuotu tutin iri yaka za wasi ya kukhiri ya kutakon acha mjika ina ekwere kusaa taayaburi ya XKA FM sikit karani kame kutu ya siyewe iri ya siya kutama kwa 107.9 XKA FM siki. Tsona o programme nge ya msena kwa e sinza tnwa sa. Dangwe ri kano te anga kwa ta kwa te kete kujite kumbe rha tinji. Nde u kona ki te unu kona an ufen titi tati a kujo anza kwa te kumsa. Ino! Kuwesa!

0: natinkel ke kana go tinka mo sho bo shambunga ana go hin kono kweta ngati sure hete go kwesa ta ke go hin platform ten ke kwa le go otoe ambungan osa nga tsamse ke platform ten tsure tsona ka ga dango ya wo ga tin tse o hin no go tete ka si kwere de tsi a tsisha ta go mo sha ma ke gana se gere go ta nna nya mo ti gana o tsi ana kwere go not cap province o wa ga ana ka nya mo go tlo tsore tsa tsiye tsa mo kore na kung o na ta go no kung kana ta nga ku se ke se ana district ya este mai na district ka o se ke ana tsa mo ga tsho ga we we oroko o na no kung na ta ta go no ga bana ga se kuri o re ka we ti ga a ke kwara go no province o ha le province ya yela north cap se we ka ye ti yene ku se ke no a ke ga bana ga swire kore competition ya 30 ke se tsho platform tense o ku kauna e kamse ke o na se kwa xa moteng nga ta kwa tinu ni le ku kauna tsho o tina ka ye ga dango ya go kwa tinu Pretoria ka se ke tsisa province di ta se wina kwa nga na north cap province ya ste ma sa ku te a ka e te ka Pretoria Gauteng South Africa se o tsu nga se o ka no a ke mo isa na ta ina o kwere go ke ndo ho ya ha re ta nga tsamse ke one on puna te wo rapite ta ta kon te sore mate kom sa ina o tswana tsuo ko si yo gata a yo sa tsuo kana na hihi no kwatika kwere de wina koka na o a ina tuna te a sore mabwe in tswana ndo go se tsuo gata ke sense ka yuva no ena yambi ka te wo gata tsa tsite ta ta ku sa matumbo tserungu no elemia ka paulo sta magati na ta gana a ba se ma gwa ta tswana ano na ta gande ka o unde a tswana ncedi go se yeta kan ona ste ma sa ku te am te o norka bo province ya am ta go te o gamens ka platform tena ta go te o swire he go ke sa kwa platform te ke mo go jeto te mo ka ta hara tipiro pio ke se banga ndo te drana ka e tsan kwa sikin na go kum ndo go ja te platform tena wa hore ta ndo go ra te hi o ke ndo te ki ka brega ka me ka te ana sore ma te kom kana ke en ka mo de te ka on tswan a
1: ke tsa miku le nga sinsi ga yuba mikago ng ke ka khone khwe de be me ingia platform deni ige veni akimili taka ng ya wa national ke pertora tawa tre ash a este ting ting ting kang ya mikha ta mikago ng khama go ta ma ng ng ai kwa ga ta muse mikago ng ng de be ga i gaya platform ni kha gaya wa partura ika account ju bigi ta wa partura ta wa tsheya komatisi kaka katruta a tintumke a khong e ke khwe
2: and the opfuring wat le gaan doen de was gesê dat dit is tradisie goeters who is the as a sun man who full ye dat jo kenes nog die sun kultuur uit oefen
1: mi kha go en khong go ka khong ege khwe dewe u o ka tradisi a muwa ka ko ka m tradisi ke tiwa kam tradisi ke ti khwa gishin ta ke jun a khong ege khwe di dewe ta nini a o ju tradisi ita nina te wa gan tiga m dewe wa o khong ene khwe ke dewe wa o tradisi a muwa iwa ka aye tradisi ya ye ka gang yele ngole husen ulum kagang South Africa na mgem ma khuinga South Africa kao ta kagang inam tam dewa khai iwa cham thali tiwa sim tradisi tang hita ke khong khatan ni ge ti ge kimli ti tradisi tan ni ge ni khatu ta n kem dewe huse khong te ke khwe ge dewe ya umi khawe n ke dewe nga kan jo khong bi ta ai mi khatu ta n khama ko ka iwa kha mti em dewe kha ga ya platform ni kha wa kha i ke ge ya khong kwa khong ge sim
3: ti tsan ke ta wa te tim tsa ma a ni ya te ho ti ko ra ya ye ho ka in za ku ka te ti tsan ke ta o ka te kwana imwe kwa ima ata ainza kun kwara ko ima ai kwa kya ko be ima ata kun kwara ko tenu iya intun a hi tati na kare ko kanza kun ko ti tsate ti ana edo mukun edo mate ke ana tsega kara kunu wen kara ana ken kara sitte ko sikunu ana an hi ate kwa inu ina wesen tama kare mu ko ina kaya ko to
4: Bamba mbamba ticeusa mbamba tipire musavanga khonkwesa kite ya kwata dini kite tiata forum dia tekena ti kana kwati sonda ncena kukunswa Pretoria ka ana sikei thorona ti kimbarikina ana wina nati cam group kana si thorona ti o na khera ti ngana tsona nge tina khabana ka ina kunwa ti Pretoria ka sia ku kompetisia a ho krisa ti matumbo tseringu ti kyan kawati Ting Tori had a raid at Zexin, Ting Okanga competitive, Ting Tori had worked with that day, two ane, Nicholas at the Kang Tawat. Can man go here a trade deal? Is the Amano at that day in Kumate Katamaha? In a Havana winner, Nako in a Havana Hakum, a Kum, do a conquest, a com, sure in Taha, what on Harako, dear? Did Danke at there? No men's Tamaha. No, no, a hat and quen damaha, titles at the canka, tick and canka, titinti, that you quack want and a duina and a Havana Sibitoria, Kawina, Koyasa, Kanima in a set, dare you. Ambunga to a platform ten kum and quick tam, Kamenska putte, take canka, take on a, take ayans, I take Keru Keru, Hiako, Arahubeko, ah, Wokuri Kwaki Kwaras and into a canka, Kehem to become a canka, take on Kunta, Britoriaka. Is a hako abet, a hat. Gakwe kwana ha ke hasi ditwa a gakwe ka tota ya kwa da home ke kwene ke hasi ditwa a ke ha gakwe si ditwa a khu en kwe tswa ta maga sende ku ri se ke tswa ne se tswa tso into ti kyen tsa ho kyen tsa ro mana ko a ri si ya manyi tswan ku ngwa ten a tedi sude a di tu kom se a tswana hi ya ta into hi ti te kyen ko
5: ewa ewa ba este ti ma tsa gwa ke tangi ke a pina ke tsu si ka ke o khama tsa de we ta mi kwa el mi a ka paulu ta ma jwe tsi ka se tshujuje tsa skola khunetsa amakwe de wetu uti ke vina kimbli ta ka ya wa partola o tena tshenwa ta ma amake gha ke gha pena ke yo tshaita na vina ta dita tsinga kuka Yesu Kristu ga ta ma tsa gha ke dangi ke tsika ke gha ju a kho en kwe ka ni ka kha kha ma ju a kho en kwe ta ju de wa tur ga kwa tsike he da ma tu ye tur ga kwa ka ta ka tso ye fru a ye plani ta plan a ke ka ma dhawa nga tsi o kha ma tsa ju de be ke tsiusisi skola me usisi ke u ga Nule na nule ka otika angha kwane kwega tika kuli metika ngakwegege yika okaka khaka e tia okata ka tida bahani ka tada baka dze ta tiene dewe kawe tamtene wasintika ndebe gizinge o taka wati dzala taka wati tsonge tsamusisika ka baka tse demi fasi matu ta make tangi ke gwa ya pena
0: no tun gana ken ka mata khante ki kwanta maga di gana tinga am omki gana kamo aji an gana kamo de keng tsewin ku tiri ka thoro ta khone ku re ko shi o te ti gana ku ngo thoro sa aba shi tsam ski Pretoria ka ndo te kom nda de gana tia so ra ma tre ta
6: ti de ba bere mo nang ko ti tsan ken ka ti de ko nya ki nya mu ara ku a ti tsunwa nwa ka ku a ti tsan dang ki ti a kha wa ti khona ti ku ta ti tsan nga ti tiri ka e teng ki nya ma ko te Kimberley ki si thoro na nte tse u kara Pretoria ka ku a ti si thoro sa tsem kara
7: jala jala bunga mi kwaro sina ta ma kwa nge e ke yerte pleki ke jigi u ho ke vine ta jigi wa ti de pleki ta ti ne no ke vine ta kan kha duka tsha ko batisi nga wa Pretoria ka dunga gama qenwa juta jwa vine du ta dugia khonkwesa skola
0: no khotse hisa ngote ko ngo ki ke ha tsam sika mbere wa an kona te ko ha hisa ta ha go di a tsare ma ko go di kwana kwana tinu a go ya hetin kwenta ma ken ka wa hita ndi tsam sikin tsa sika tere bona ka khora kwa tagat ke ngonta ka kwa tikwa nga ma Dixon Moleko no nga ma jawa kloma ambere wa siki anta natango gana qirema kwa go tsingote kota nna province north capski coordinator ba swire kwa re competition si oma tako twadma urumende kasan and games jam corona go hima ti nna swire go jinsa go ha kwa ga swire competition kwa re kwa a go tema go katermatya amtama ya wataha. No diction chakuki ya wataha, ni tokama kwaha, te unkana kejany kukunta. Chatekwa agas and wagu keswara magwe, no kwejangwe, kumatereta, no makicha, matuski tinireta, ni twan o sure kwere kwana school at yatikuski, te province in norkapsiki.
8: Yeah, thank you very much for having me here. As you indicated, that I'm currently the coordinator or responsible for SASCA or schools choral music in the province. This is a program that has been running for years now, since its inception in the year 2000, where it started with the Risano and it later changed its name to the South African Schools Choral A Stanford Competition. So it's a competition that is being held countrywide. As you also indicated earlier on, that the Venerous Fund in World Cup, Han the province Han Fortian Water by national competitions that what Han Plus Fund Fani Dertaxta Uni Af to the third Juli and Pretoria by the Morlete Kerk.
0: No, I am Taumanata in the Okunga platform ten gitin to an acquisition door of what the actual Kumotis Yoko Norkapa, Tiamasa Abasi Watama. Takwa muka nungu kukwesa suri ya platform ten kwe kuha nungu kitin chirika auna tamaha nukua musubwa sa tamaha antara hewe uweki nita tohi yoko gilbo mano nungu kena tragu nungu kani kungu wada chana kwa siku wana sika.
8: We are really grateful and we are thankful for the school, and this would also give a perspective of what is happening in the Northern Cape now that we are also having another group from the coup and the quest, so that they must go and showcase their talent and tell the people, and so that the people can also see that on the Verskillende Nasizet and on the Profonsi and other can leer and all the men's leer van wat ons doen hier in die Noordkap.
0: No, oh, Tsimuleko, no, ski hack at the Kohang, Noordkap Provence, ki, to hear the Kwanaski, Kwana Dangwe water, Kumotesi, te osha, to him, Kusuka, Pretoria. No, Nayamo, he just like Kunkum, Tahono Provence, ki, Taku, as a toast and national Kasiohata. No, a national canas winner. Maka and Havana Kumoi.
8: No, unfortunately, that will be the end of the championships. But we are also going to have people there that will be looking on, listening to the children, especially from the Italian embassy, where they listen to these learners and maybe give them scholarships to go and study music. But it will be the final, and after that there will be no other competitions, no international competitions as far as that is concerned.
2: Until then, next year again, starting from provincial, then to the national.
8: Yeah, volgende jaar gaan we zo begin vanaf die zones af, naar die streken to provincie en dan naar nationaal toe. Ons moet ook zeggen, ons is bij dankbaar dat ons die koese en die koese het. En misschien volgende jaar gaan ons, daar, ons het een verrassing voor u en voor hulle ook en voor allemaal in die provincie en ook in nationaal, dat hulle misschien iets gaan krijgen vanaf die Noordkap af in verband met muziek.
0: Te kamja ta wota taekwa te kunta te yamota ta kono kwana de kanta te taekwa nungu jankade mako ha te omukunda kade kukota maha tana agitia ha te taekwa raha nungu ana wakona sikite urogo ke hen e kwana akaka ya kwa ya kwa kwa kwa kwa ata te mieteno te usuri kongkwesa kwe ha nungu usuri kongkwesa kwe ki te kama kwa sika wukata school hofer Newman Montaz asta te mando te taekwa kwa mkhave isi o sikina isi utoi kukitia kwa ye ketre kwa ha suri siki nkle ga dangwa wota ane gomo ka kumote Newman de wo ngate asure mago ngicame ke kwa undita khata asure siki kongkesa suri kwa ane sija
9: Ek weet eens om te beginnen, maar as trots nou een mens geweest, dan is ek die mens geweest. Ek is rechtig baie trots op ons kinders. Ek is trots op die school. Hulle gaan nie nou net die school gaan verteenwoordig nie. Hulle gaan nie net die district gaan verteenwoordig nie. Hulle gaan nou die provincie, die Noordkap provincie, gaan hulle gaan verteenwoordig. En hulle gaan optree teen 8 ander skole, want daar is een school uit elke provincie. So, ons bid, ons is positief en ons glo en ons vertrou dat God vir hulle gaan versterk en vir hulle die krag en die energie sal gee om met daardie wentrofie na die Noordkap toe terug te kom.
0: No ha qaye go tsure siki no ni sure tsone ha a anti kwa pa o mating tamagano a go je tshutshuko no yo go ke ya gwata mwande wa hate a tsebo sure mago ha a kwa no sure tsho tsikamhe ta kwa tsene tse qaye go tieko no ha tsebo ka ntwana a tieko ta go qaye tsone a tamaga ha ka tere ma go ekti tsam siki no ikere go na ntse o go a no ntwana se te o sa ko motea Pretoria Gauteng Sika Noordkap asi go kone swita.
9: Ja, soos wat jy sê, dit is 'n baie teruggetrokke gemeenskap, 'n gemeenskap waar armoede baie hoog is. Samenwerking, die respek wat die kinders het vir die onderwysers, van meneer Fransman wat begin het en uithou en aanhou om die kinders te druk en net wil hê hulle moet daar bo uitkom. Ons kinders kan as die, met die ouers samenwerking, die gemeenskap samenwerking en al die onderwysers samenwerking hier by Konkwesa gecombineerde school sal ons dit kan maak.
0: Nou, te moet maar een kleine twee gaat hier kijken, twee gaan oh hij heet weer tamakha ke tata tana ina ta musu bona ju tete kha na hu kwana siki ti yana iyedi ku tiri ka musu boji na soto ji kwan aki kloto wotiji
9: ya ne let nou al verskillende kulture uitgebeeld hulle gaan nou met die koor kompetisie wat hulle nou gaan doen gaan hulle nou die Seswati kultuur uitbeeld en dan hulle eie kultuur ook. Kijk, ons het ingeskryf vir die folklore, so ons kinders gaan die Noordkaap gaan verteenwoordig vir folklore, waar hulle die Seswati kultuur gaan uitbeeld, dit is so voorgeskryf, en dan moet hulle ook hulle eie kultuur uitbeeld. In die nabije toekomst sal al die kore reg oor die land ook onze kultuur uitbeeld, so dit sal binnenkort gebeur waar die ander skole ook die Tung en Kwe kultuur moet uitbeeld. So ons moet baie trotsvol, ons ouers, luisteraars van Plekfontein, ons moet baie, baie trotsvol dat ons kultuur so ver gekom het om nou op nasionaal deel te neem.
0: Ons het klaar gesê nie om het, nie kon na ngoeka to karot, sê ek to atema, sê na ko te atamaga, die wat te otkone kakresa. Nwa, na wat kon na hau, abasikara maa wata. Ana kumwa deka. Nuna tatu aba se watende tatu ana kumwa ko. Siye gu ngangu hini tuana kumwa deka. Takwa ngangu tuana si tu. Hini kuyi tis kwezi. Te deka. Si te ogo he. Te hakunsa suere mawe. Takwa ngangu tuana atama. Tatu aba se kara wata. Ana nyambara na kwa kumwa deka. Ntaka nyambara na tuana. Ana si kwenye kaire tia.
9: Ons kinders gaan nou met die bus gaan waar die departement betaal voor en as hulle nou daar in Pretoria kom, gaan hulle mos nou in fancy hotelle, baie mooie hotelle gaan bly. So die skool gaan vir elke kind 'n sweetpak met 'n kappie gee, blou en ligte blou, sodat hulle almal dieselfde kan lyk en dan gaan ons vir hulle almal ook skoonmaakmiddels gee, so tandepasta, tandeborsel, waslap en seepie en dan gaan die skool ook vir hulle kospakkies gee. So elke kind gaan 2 kospakkies kry sodat hy nie daar vooraan kom met 'n leë maag nie. So en dan natuurlik praat ons mos elke dag van respek en goeie maniere. So ons pak hy goeie maniere ook saam in met hulle.
0: Nou, kan kra tsaka kureo kam yard klagoshweki. Nou jiti hango tso qata tiji. Nou, ngicona abase kwata kuwo ti acewini ku tete ka si teka sha. Nou, na ho ye to wo shile so jam sha. Ngicona ngito qhagwe ngicona kungo tsam siki. Ta khona nde weta ma nxa shule anja to khaya maqoli. Ngi ana ko tinbungan platform ten kwen a. Ngi kungkwasa shule a. Kungo ko te kungcona kungo na no kwanta maga. Ngi oyi ti tsam sika.
9: Het is een groot plezier en het is voor mij bijna lekker om hier te werken in Plekfontein. Ik wil net goed hee voor ons gemeenschap in Plekfontein en ik wil die kinders moet terugploegen. Als hulle nou daar terugkomen, dan moet die kinders terugploeg in die school in. So, voor die ouders, wees positief. Kom ons bid voor ons kinders, kom ons stuur hulle saam met die beskermende hand van God bo oor hulle. So, kom ons wees positief en kom ons bly biddend. En laat ons die school, Konkwesa en die gemeenschap voor en toe vat. Baie dankie.
10: Kwesa

Gloria te kute mo a hebe ha se mo sa kunwa ga kwa tega a ngo thoro di kwana ka ofcia di kwana ka ta tswana le mo te kwa ga se mo go tse xa e kuna tinya xa ya tega a sure tsiki se ba xa am ta ko 3 and 30 ga mini tengi e kwa ha wonder ten 7 o ne ge xk fm siki no nne program e tswana we nyamsena kwa ta 20 wa ga se sentwe ga ga di minute e ya go aga eta masere na go sa nyeng a ire tsa miyo.

peni peni ke ya tsiya manqo a tsiye no tsame tseka a ge amta ko 6 gamani teng ye gwa no rten 7 o 9 xka fm siki no program nge jwa ka go du anjinta e xa e go di a kom o xo he ya msena gwa twa sa si khere ya go asin nege iri e xamate kwa ta mande ko mata nege iri ka bora te sina go gata no de mo go masaisia programeng u ya te si mo khere khere ya go ta e xa e go xa e go o jwa nga go du anjinta Janga tsara go e spatre jo kunwe tso jo jao ka di sesa sen go di a go tamate komo go nne ga se nyam sena go ha si khirina go sa kunwa te ga ai khirika go tsamaka

0: Ahe, amako, fefen der, tahamani te heng, ye, hua, onorten, seven, o, en, yehe, ex, ka, fm, siki, no programming, te, o, en, yam, sena, hua, tat, tuan, te, te, ana, hua, da, kwa, preso, de, kuhen, kanger, ta, di, han, tia, klo, zwanga, de, anienza, te, koma, no, zwanga, cell phone, ke, hekam, de, grupe, te, ziki, zauka, rakota, an, zauka, za, kan wota ti akwana zikate close na te cell phones a dzao ka editwa ndi khan ana kwa ina te swere manu program menki
1: ziakala mo san city ti ngoka ndwiki ti san city super bowl ke saturday ni naga siwonte na united season 20 kwa awtu amatusin ti khwayin kwa ge hingwa o hitan kwa ge amaso yidin tale o khwayin wa ge kula asin wa youngster na kulichana mafiki zulo kuzani sanere enko dr colbert mukhebo hinten wa ge ngoke a sabc radio dj atina wagla tiket yang dia kula singu kontuan ta sokatu atena wona ge drone 25 ta kula awona ge kompi tiket kuna di atena wona vip wa ya in decision 25 ta wa awona kula ta ko angka tiang kula tiang kula tibiri ta kwa oka oka tiga ngkong a ta kan asi wa kondisa firiri ge kula ka hunka asi wa kondisa ge satar danina ngwa cik

Donald nusta hiler te a kia ma te ki a ele sexy na seta ka me tse ka mo ino a ge ka mo go firen fier ta ga mo ni teng ye kwa o norten 7 o ne ge xk fm siki ne ka me re kwa xk fm sin tse ke kwa na no e yo ska ga ya ga go

di anan dao de uisiki twa twa ta ti kwa te kom ta ti ho ji te koma nang ta me ya kha ri kha te de we se na sport an sinja te ya a ka sabura go uyena ta e kara kumo ti ta e ya kha ho.

0: Kati ke gya kunga Canada Kwe makala tong sengke yigi kong Ke kong group stage te gawa East keringye Itani ke ganyala bola mugu kwa gawa Ye run of 32 Makala tong sengke imajda atu isamuku Itani ke kaku upola ewa Yaka ma Canada kuna kakitana kong Wati masengko akala bola antani ingye Degi kong masengko ahe Senegal Tegi degi kong bola We pape ke ye Degi tawa ke cha bola ke acha ke bola ke khwakwa na gele khama ke bolisi inge chatene ke khase bola ngse ya ona bola kan ku khama khase kona ka watin tum khama ke masin kwa ka bola ke dibi ke ngwe ya second half ka masin kwa senegal ti dege dege ngwe khama ke bola ka masin kona gani kona ke ni khatene senegal ke ona ko he iraq ne ona kona ya cha masin kwa khil kar ke gani ya tria iraq ta chawa senegal wa che bola ke khwakwa na bola ke dibi khama ke itu kama kira karki betane play angia repin tene ke ke wana firma ni ta chang ko he bola ke cha e bola tene ngo go gawa bola ke cha e firma ni ta chang ko na diara tene ke ke cha e ke ko bola ke iraq ke kipa amet yang ke sa kama ko kui ko he free kick ang ngang e tene ke ke cho an kha bola ke sa kama ko kui masi ko tene masi ko iraq ke sa pora sun kha ge da ngal ko du ge ko ira ye gete ki tui ada gatang dene gete toy kwa ma ko red card an chidu ki wi kha ki tini ki kunwa great ai yalfu ki kambu ngun khuna wache bola ye khwa ko ni kha ga kambu ngin le kunwa ko ai tini ki kambu ngun kona da so bola gete ko kambu ngun ko 2026 FIFA world cup an ki kwa ki toronto kambu khuna ke canada khuna da bola gete kambu ngun khum khama ko ate che bola ga khabe su kona da ga bola ngun khama ko ti ki hala ke bola bola wisin ke mi asset finance delisto dala ye ke desiris ka choro da bola gete kambu ngun khama ko ngi agoga ngo ni da gete kambu ko bola tsi sang ki kwa tsi da suspend cha ngi ga ila bola wa france sa senegal ki kambu bola da sa changi tama bola wa norway sa iraq ke kala du bola ngi ke ma sing i ga ni khuna ko ekwa bola canada ka wa tsam khuin ko ekwa bola ngo le tena ka khuin ngi ko ya gwi ngwa dream to inda khara da clc ya gwi tete gu wa mke south africa ke wole indaga wa chi mke ga wa fifa world cup ngoli singngoli sing dai tan na ko bola ya ko mexico ke canada ke america kuna usa wa chi bola ge akku ko ere masin bola ge tin kama ko ri tin kum kama ko ate chi bola ge fasi ko na bola ge tan kama ko 11 june ati oke 19 july wa chi bola ge ko ko kama ko masin ko ga tane ko he hong ga ko li tane sin bola sin ko ko kha kha ga kuma radio extra fm onar ne ga ngoli ja tsere bola ga klop klop es weni tsere tane ke ta chi bola ke khama ya khama se kona mesin ko atene ke ri khama ko de kung kung khama ko ko espani ka antena iraq khau ik tane ga ke 2.0 itane ke de lo ate ko khama ko bola ate bola ko kya is tsi tsi ke konta ka ka tan tan ke ko wa tini ga ni ta ke khaya faifi kona ra i kipa tane ke de lo khama ko de khama ko wa tsike bola ke khwa ko sa ngal tane ke de khama ko ate chi bola ga khwa se kona ko mesin ge mche khama bola ga thosi ate ke de khwa ngwa 50 ko senegal kevin ngwa iraq 50
1: chairman ko nbora sikuru egete ya kwa teman ke senegal sa iraq sa ka ko teman ke senegal ko iraq ko ya ko kwa teman ko 5 sika teman ko group e ko an sika teman ko kha ter kam se group e ko sika de yan france ko an sika teman ko france ko ka teman norway ko kwa ha 4-1 sika ka ko an sika so te ko ko se bora o grete as es ya ko kwa ko si tsame ye sika ya ko kherinan a teman ko teman de ase wakere ira kam gyo ma ka ka tutu sin ka temen qausi ki wana dana tin gyo ka ka parasi oski wakri nasiki temen kon senegal kon gyo ka ya ka ka kana de kwa e tore ka gyo ka tinya wakri na tin men ase wakere temen ko anu dis sesen dona ha jun temen ko anu 20 attacks ase a choose na temen kon kana de ka toronto stadium ka te yang gyo ka are khada ngwe copy he temen tsokwe hunzi ya re kha kha tia o kre ro a ku a ku tete ko te ga tia ga wa te musa ma nwe kha se dango e ai kha ra ko se tsho ko e si ka se ki amana go ge go reta hin se bore te mo ne group stage se bore nwe o kre te hi ki tsho wa ko ge te kha se e si ka ku nu a e ya te kha se te mo ne ko ne ava se ko kya re na go kho go ni te mo ne ko ne e group e ko an se ka e tere mo ne ko he france a singles go nur we ni na singles ka te mo ne senegal dri ka ko se ni nu te mo ne irak firi ka ko se e ka se ka tsho ko ha ke se ka te ko mo go kem tsi kham ke te ke ko go go ke jo gete susu na khatina sfbc sport tik ko to kharang desert ka zone stefanes dalisto dalatan tik ko kar ko khate platform 10 studio sika